want to be happy every day.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: This is CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
0: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut! Îngerul tău.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Academia de Make-up a
0: Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
7: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no breaks, no breaks. Just drops.
3: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
7: DJ Astro.
8: CFM. Drop CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit

0: Realitate. În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
1: Păi da, hai să zicem bună dimineața, Graziela Ionescu.
2: Bună dimineața, Andrei Stroiescu. Salutare tuturor, suntem într-o nouă săptămână de mai, prima săptămână din mai. Gata și cu mini-vacanța, suntem acum la after party, nu-i așa?
1: Oleo, dar ce mini-vacanță am avut, o să tot vorbim despre asta și de ce s-a întâmplat după mini-vacanța. Că na, și eu, ca toți românii, înainte de mini-vacanță am făcut cumpărături. Că trebuie pentru mini-vacanță. După mini-vacanță am făcut
2: cumpărături.
1: Din nou cumpărături.
2: Nu ți-au mai rămas mititei, Andrei? De la 1 mai.
1: Am ajuns formula magică, nu mai e pâine. Și m-am conformat. M-am dus la magazinul de cartier, la supermarketul tip rețea de care sunt arondat, la care sunt arondat, și am stat la coadă și mi-am luat pâinică. Bună dimineața, dragilor! Sper că aveți toată energia la voi să facem lucrurile exact așa cum se cuvine, adică cu zâmbetul pe buze, cu soarele pe cer, atâta cât el e binevenit și cu muzică bună în difuzoare. 0786661661 este ca întotdeauna numărul nostru de WhatsApp care vă așteaptă să ne dați un ping și iată că a venit primul ping de la Epi care ne spune 6 grade la Tichilghiol și în mini-vacanță am trecut la Lipie libaneză.
2: Să-ți fie de bine, Epi. Hai că o să aflăm și noi și la Constanța câte grade avem astăzi, ce ne rezervă vremea. Însă, deocamdată aflăm așa, Andrei, că astăzi, pe 4 mai, se sărbătorește Ziua Națională a Inimii. Așa că avem grijă noi de corazonul vostru, sărbătorim această zi cu muzică bună, cu cafea bună, la Espresso, cu noi până aproape de ora 11.
1: Habibi, come to CFM și nu oricum, ci cu volumul sus, sus, sus, neața.
2: Bună dimineața!

0: Ia zic, Graciela, ai adormit cu brațele goale? Eu nu am adormit, am adormit cu plapuma pe mine îmbrățișată.
1: Cu centrala încă pornită,
0: cu centrala
1: Andrei,
0: și caloriferul brațe. Să știi, exact la asta mă gândeam, că deși suntem la... Na, jumătatea primării, mai avem puțin tăl și vara ne bate la geam. Iată, în această dimineață nu avem în țară temperaturi care să depășească cele 9 grade. Care sunt maxima pe România.
1: La noi o să fie, să știi, ceva mai cald astăzi.
0: Eu zic la acest moment, zic acum dimineața.
1: La această oră, dar pe parcursul zilei să știi că o să avem vreo 16 grade, așa ne anunță meteorologii. Însă soarele va fi cam scump la vedere astăzi, pentru că se anunță așa, ceva norișori la Constanța. La noapte la fel, mai mult noros, cu o minimă de 8 grade. Iată, uite, mai crește și minima pe timpul nopții. Ne bucurăm de aceste creșteri.
0: Crește, minima e micuță, dar se face ea mai mare, trebuie să avem încredere.
1: Avem speranță că se face mare și răbdare.

0: Sal și treci la meteo pe țară, te rog.
1: Acum trecem pe ea pe țară, pe nu se poate, Grația, la fii atent. În acest moment avem o minimă de 5 grade cu soare în Craiova. De fapt, soare este pe mai întreg teritoriul țării, mai puțin în câteva orașe pe care le voi menționa, unde este soare, dar și cu câțiva norișori decorativi. Cum spuneam, 5 grade la Craiova, 6 grade în Târgu Mureș și în Brașov, în ambele orașe fiind și ceva nebulozități, 7 grade în Constanța, 7 grade cu soare în Timișoara, 8 grade cu soare în Cluj-Napoca și în capitală și maxima se înregistrează în Iași cu 9 grade, unde avem un cer parțial noros, și la Oradea, unde soarele domnește frumos deasupra cerului.
0: Când soarele răsare, știi că era melodia aia de la Trei Sud-Est, nu?
1: Când soarele răsare, asta e altă melodie pe care are o cântă.
0: Uite așa, am apărut noi când a apărut și soarele.
1: Așa, ca soarele.
0: Soare în difuzoare pentru voi la Espresso, DJ Astro, Andrei Strescu mixează și ne bucurăm
1: mulțumesc
0: de cea mai bună muzică.
1: Mai avem un minut până la publicitate, așadar că o să ne retragem și o să ascultăm cât se poate din piesa asta. Bună dimineața, Dacia!
0: Bună!
1: Cred că o lăsăm pe toată!

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Și iată că am intrat cu dreptul în prima săptămână din luna mai, nu?
1: Da, da, da. Și apropo de luna mai, hai să aflăm horoscopul zodiilor, care intră cu toată forța într-o perioadă a schimbărilor. Luna mai le aduce vești surprinzătoare. Aduce o perioadă de respiro după începutul agitat al anului, oferind șansa de a regăsi echilibrul și de a construi o bază stabilă pentru viitor. Accentul cade pe renunțarea la trecut și pe eliminarea lucrurilor care nu mai sunt utile. Andrei, ai legătura? Care este prima zodie care intră în forță în
0: ce
1: această lună?
0: Ce zonie ești tu? Ce zonie ești tu? Uite, începem cu berbecul. Berbecul este mai în față,
1: și
0: da,
1: el, nu?
0: Îi aduce luna mai și lui organizarea priorităților, pentru că este cu adevărat important pentru berbec și îl împiedică să se integreze în rutina, în lucrurile din rutina lui zilnică. De-a lungii lunii apare un accent pe planul material, în special pe zona financiară, dar și o realizare că este nevoie să își lărgească orizonturile, adică e un moment potrivit pentru a explora o abilitate sau un domeniu nou care îl poate face să devină mai bun în ceea ce face.
1: Pe locul 2 se află Taurul, la fel intră în forță în luna mai. Pentru tine luna aceasta este despre conservarea și protejarea propriei energii. Nu înseamnă neapărat că treci printr-o perioadă dificilă, iar dacă totuși o faci, lucrurile încep să se îmbunătățească. Ești în centrul atenției și te concentrezi pe cine ești, ce te motivează și cum vrei să te exprimi. Este o perioadă foarte bună pentru a descoperi noi moduri de a-ți respecta valorile și de a te dedica lucrurilor importante pentru tine. Spre finalul lunii vei simți o reînnoire interioară și dorința de a face schimbări care să se reflecte concret în viața ta.
0: Uite, Grațiela, că și pentru noi, pentru gemeni, luna mai este una a reînnoirii. Următoarele săptămâni ne vor pregăti treptat pentru sezonul nostru, însă înainte este nevoie să încetinim puțin și să reflectăm asupra anului care a trecut. Nu o să fac. Cum te-ai schimbat? Aia presupune prea multă treabă. Trebuie să ne gândim la de ce lucruri ne mai agățăm fără un motiv real. Eu, sincer,
1: nu stai agățat, nu-i așa?
0: Nu stau agățat, m-am desprins. De fapt, nu...
1: Zboară, puiule, zboară!
0: S-ar putea să fie o cădere liberă, dar asta rămâne de văzut spre sfârșitul lunii.
1: Da, da, da, pe locul 4, a patra zodie, Peștii. Luna aceasta este despre a spune lucrurilor pe nume și a elibera ceea ce ai ținut în tine. Mai îți oferă curajul de a-ți face voce auzită, ajutându-te să mergi înainte și să stabilești limite și așteptări mai clare în relațiile cu cei din jur. Chiar dacă acest lucru poate deranja pe unii, este important să rămâi ferm în ceea ce ai nevoie și în ceea ce îți lipsește. Le spunem și noi la mulți ani tuturor celor născuți astăzi pe 4 mai
0: la
1: și următoarea
0: peste
1: să fie pentru ei, da?
0: Da, avem pentru toți ascultătorii noștri, avem în minutele ce urmează o presă care vine de la Fred Again, se numește Adore You, o știm foarte bine, doar că varianta asta este semnată de Dacon, e un edit care se aude pentru prima dată pe frecvența CFM și zic să-l ascultăm cu volumul mai la dreapta. Bună dimineața!

0: dimineața din nou. Ce nu mi-ai zis, Grația, la că lăsasem calea ridicată? Nu asta, alta.
1: Așa e, luni dimineață e mai greu ca după weekend, ca după un weekend plin de distracție, așa cum a fost pe litoralul românesc.
0: Oh, a fost, dar ce ne-am mai distrat.
1: Cu distracție la Argo Beach, Mamaia. Vă așteptăm și pe voi și la următoarele evenimente. O să vă ținem la curent cu ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat și nu numai. Apropo de mini-vacanța aceasta, Andrei, uite ce știre avem la această oră. Tristă. Yeah. Uite, o șoferiță de 29 de ani prinsă în Constanța cu alcoolemie uriașă.

0: ebrietate, cu alcoolemie de nici mai mult, nici mai puțin, 1,31 mg per litru alcool pur în aerul expirat.
1: Oh, Doamne,
0: da, este
1: ferește.
0: Fascinant cum la o asemenea concentrație de alcool drumul spre Olt pare doar o scurtă plimbare, însă realitatea se oprește brusc în dreptul aparatului etilotest, au afirmat agenții de la rutieră. Înseamnă
1: dacă
0: că au tot avut de lucru în
1: era
0: weekend.
1: Dacă era olteancă, e obișnuită cu Zyber, cu toate astea. Grația la cred că era mizilic pentru ea și dacă avea și prazul din dotare. Da, un exemplu de neurmat.
0: Și a fost și nerăbdătoare să ajungă acasă, dar iată că
1: socoteala
0: de acasă nu se potrivește cu cea din târgă. E, nu chiar. Oricum, probabil că n-a fost singura prinsă în această mini-vacanță sub influența alcoolului la volan. Așa ceva,
1: așa nu. Ceva, nu. Dacă tot vreți să vă simteți bine, ca să zic așa, cu un pahar, nu puteți altfel, lăsați covrigul în garaj.
0: Ori luați-vă șofer, ori,
1: ori
0: un taxi.
1: Un taxi sau un ride-sharing.
0: Ori pe jos, ori un de-abia prieten. Te trezești până ajungi acasă.
1: E, pe da, ce farmec mai ai? Cheltuiești toți banii ca să te îmbezi să ajungi acasă treaz? Unde e farmecul? Hai să zicem bună dimineața, dragilor. Mai avem câteva minute până în publicitate, adică mai avem timp de o piesă care vine de la Dua Lipa și se numește One Kiss. Neața!
0: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, serviciu Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together.

0: Airways.
1: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
0: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: bună dimineața, Grațiela.
1: Oh, dar de ce piesă ne-am bucurat? Îmi place această variantă, Andrei.
0: Santa Mișa Aia Edit este varianta pe care ai ascultat-o, varianta piesei Mvaki de la Zer, pe care o știe toată lumea. Ei bine, varianta asta pe care am ascultat-o împreună este una mai exclusivistă.
1: Da, da, da. Ne întoarcem cu alte vești, sau mai bine zis cu ceea ce se mai întâmplă prin orașul nostru. Uite, locuitorii de pe strada Răsuri din cartierul Coiciu sunt foarte nemulțumiți pentru că lucrările din infrastructură au transformat această stradă într-un adevărat șantier care are aproximativ un an, dacă nu și mai bine. Locuitorii de acolo au sperat că doar speranța moare ultima, că odată finalizate lucrările la partea de infrastructură subterană să se treacă și la reabilitarea părții carosabile, dar până în prezent au rămas cu speranța pentru că strada în continuare arată ca după bombardament.
0: Unde? Pe Răsuri, zici?
1: Pe Răsuri, în Coiciu.
0: Stai să mă gândesc. Grațiela,
1: ai trecut pe acolo?
0: Am trecut pe acolo. Nu e chiar atât de rău.
1: Ca după bombardament.
0: Bombardament a fost strada Frunzelor, care și izvor. Frunzelor și acum e brăzdată de șanțuri astupate, cei drept, de când au lucrat la instalația de apă, dar sunt niște șanțuri pe care le simți, zici că ai limitatoare din 5 în 5 metri, te rog să nu mai bați în masă.
1: Da, păi uite,
0: se răsună.
1: Mulți locuitori spun că este o adevărată aventură, da, circulația cu autoturismul pe acolo, pe unele
0: izvor
1: străzi.
0: Au decopertat și a stat decopertat cam jumătate de an.
1: O poate așa splendoare trebuie, Andrei, să respire întâi, da, să asfaltul, groapa.
0: Să se usuce bine. Măi, nu știu ce să zic. Când se face, se face. Când nu se face, de ce nu se face? Poate că e un preț pe care trebuie să-l plătim dacă vrem să avem o infrastructură mai bună.
1: Din deci răbdare recomanzi locuitorilor, nu?
0: O vorbă
1: Coiciu
0: veche zice răbdare și tutun, dar nu încurajez la așa ceva. În schimb, da, răbdare multă.
1: Cu
0: ce
1: răbdarea
0: să zic?
1: Trecem marea.
0: În Tomis 3 cred că găsiți la bibliotecă.

0: mic dicționar de înjurături și blesteme populare, să-l aveți la îndemână, ediția de Torpedo, dacă sunteți cu mașina. Păi ce să facem altceva, Grațiana, că se întâmplă, mergi cu mașina și na, ca orice om, ai strâns și tu acolo un deci 700 de euro să-ți iei o mașină.
1: Să-ți protejezi mașina.
0: Dumnezeule, am luat niște cratere de am zis, le-am simțit până în premolar, dar asta este o altă idee.
1: Dar nu le-ai văzut din timp, Andrei?
0: Nu, că s-a ascunse, Grațiana. Și avem parte de un iluminat
1: Uite,
0: public.
1: Și surprizele uneori
0: care ne
1: pot
0: surprinde.
1: Fi neplăcute.
0: Da. Ei, așa că, na, strângem din dinți să nu îi spargem când dăm cu mașina în gropi și mergem mai departe. Și important e să bubuie muzica în difuzoare.
1: Vă îndemnăm așadar să rămâneți cu noi la Espresso în continuare aici pe frecvența care face diferența, mai ales acum la început de săptămână, că aveți nevoie de vibe din ăla bun. Neața!
0: Neața!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM, acțiuni de amploare ale polițiștilor în mini-vacanța de 1 mai. Aceștia au depistat peste 160 de șoferi care consumaseră alcool sau substanțe interzise. Inspectoratul General de Poliție precizează că la nivel național au fost testați pozitiv pentru consumul de alcool aproape 150 de conducători auto. De asemenea, în cazul a 18 șoferi au ieșit rezultate pozitive la consumul de substanțe interzise. Și la petrecerile de pe litoral au fost depistate numeroase nereguli. Polițiștii constanțeni din cadrul Serviciului Municipal de Investigații Criminale au identificat într-un club din stațiunea Mamaia trei bărbați care aveau asupra lor substanțe cu efecte psihoactive. Potrivit polițiștilor, aceștia dețineau pliculețe cu pulbere albă. Cercetările în acest caz au fost preluate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. Încă un accident mortal pe drumurile din județul Constanța. Tragedia a avut loc seara trecută la intrare în Megidia dinspre Castelu. Un pieton a fost lovit de un autoturism, iar impactul a fost unul violent. La fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit pietonul în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a putut fi salvat. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Mâine va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Constanța pe anul 2026. Pe 5 mai va avea loc o ședință a Consiliului Județean Constanța în sala Remus Opreanu de la Palatul Administrativ. Reuniunea va avea loc în format fizic, iar pe lângă bugetul județului, consilierii vor aproba și bugetele instituțiilor subordonate. Printre acestea se află Spitalul Județean de Urgență, Biblioteca Județeană Ioanen Roman, Centrul Cultural Teodor Teburada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Teatrul de Stat. Universitatea Craiova a învins formația Dinamo în etapa a 7-a play-off-ului Superligii de fotbal. Întâlnirea desfășurată seara trecută pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova s-a încheiat cu scorul de 2-1. Tot ieri, de această dată, în etapa a 7-a din play-out-ul Superligii, Petrolul Ploiești și UTA Arad au încheiat la egalitate. Scor 1-1. Vremea se încălzește treptat la malul mării. Cerul este în mare parte acoperit, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 14 și 19 grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Andrei Stroescu.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Hey, Mr. DJ.
1: DJ Andrei Stroiescu, apropo de DJ-ul. Stai să vezi, Andrei, să le spunem și ascultătorilor așa, să le dăm puțin din casă, că ce party ne așteaptă în mai puțin de două săptămâni aici pe Frecvența care face diferența. Un dita mai maratonul de dimineață până seara, târziu de ziua noastră, pentru că împlinim 19 ani de CFM.
0: Nu înțelegeam ce se întâmplă, da.
1: Nume grele pe afiș, adică...
0: Pe 14 a lui mai, cam fiecare an, la jumătatea lunii, sărbătorim... Sărbătorim cum se cuvine și cei drept de anul trecut suntem majori, așadar îi dăm cu bubuială.
1: Așa că facem ce vrem noi.
0: Japonia o să fie, grațiela. Da, nume mari, prietenii noștri DJ, mai toți care ne-au trecut pragul, trupa Nada, vom avea Ionuț Galani, plus o mulțime de alți invitați, o să fie ca întotdeauna
1: plus
0: o petrecere frumoasă.
1: Plus surprize pentru ascultători.
0: Păi, dar nu trebuia să spui că e surpriză. Ce faci, mă, Grațiela? ce mai faci, mă, Grațiela?
1: Mai mergi la sală? La săptămână cu muzică bună.
0: De calculatoare.
1: Fac mișcare în aer liber.

0: bani. Asta?
1: Nu mă așteptam, m-aș fi așteptat puțin, te-l dar mi-e frică.
0: Mișcarea în general
1: făcut.
0: E bună, Andrei, da.
1: Așadar, ai făcut pași. Bă, dragilor, hai să continuăm cu muzică. Râdem noi,
0: și
1: dar
0: uite,
1: noi râsul
0: apropo de mișcare, în ora asta o să vorbim despre lichidul care hidratează după efort. Și nu este vorba despre apă, da? Deci dacă facem mișcare, e recomandat să, să bem un anumit lichid. O să aflăm de la specialiști, nu e așa, despre ce-i vorba.
1: Am văzut un mim extraordinar, foarte potrivit pentru perioada asta, cu micul prinț. Era un mic îmbrăcat cu, era cu coroană, cu pelerină, cu tot, micul prinț.
0: Și bun. Prințesica muștarul.
1: Da, vă las imaginația să zburle și să zburde și vă invit să auzi, să facem audiție împreună, să ascultăm împreună o piesă care vine de la Aha, Take On Me, în varianta Ramirez și Are Fiev. E o variantă pe care, ca de obicei, vă invit să o ascultați cu volumul sus. Neața!
0: Neața!

0: exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
0: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZon, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zon.ro. Spitalul veterinar VetZon, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Rândău. Ce frumos să spune.
1: Că bine zice cântecul, așa cum povesteam la început de oră, Andrei, hai că aflăm care este acel lichid recomandat după efort și nu este vorba despre apă, atenție, ceea ce știam cu toții, că e bine să bei
0: borș,
1: apă, nu?
0: Depinde de efort, am făcut
1: la borș, te gândeai?
0: Fii atent, am făcut un efort zilele astea, în fiecare noapte am tros. Și atunci dimineața dăm cu lichidul care ne ajută după efort, cu borș.
1: Da, nu e borșul, este laptele cu lapte, pentru că aduce apă, minerale, proteine și un zahăr care va fi lent absorbit datorită prezenței proteinelor, ne spun specialiștii. La toate porțiile de intrare în organism, sistemul imunitar are o proteină care știe să fie atentă doar la fier, dar o găsim și în sânge, ori în cordonul umbilical al fătului, ceea ce demonstrează că este vitală. Așa că o cană cu lapte este recomandată în fiecare zi și este un ajutor excelent pentru sistemul imunitar, spun specialiștii, și recomandată și după mișcare.
0: Că sunt oameni
1: dacă
0: care au intoleranță la lactoză. Rămâi la poarta de intrare în organism. La fiecare poartă de intrare în organism, eu stau acum și mă gândesc la aceste porți și te las cu o piesă care vine de la două zeițe, ca să spun așa.
1: Irina
0: Rimes și Delia au avut o frumoasă colaborare și din această colaborare s-a născut piesa pe care urmează să o ascultăm, Petale. Ce avem noi aici este un remix, dar cu atât mai mult trebuie savurat, așadar hai cu volumul
1: cu
0: la dreapta.
1: Lăptic, da?
0: Cu lăptic,
1: da?

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă sau îl închiriezi tot sezonul estival fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Îmi lipsește Italia!
7: Nicio problemă! La Casa Shop Italia te vei simți ca în vacanță! Îți vei aminti de simplitatea gusturilor, aroma parmezanului și a salamului proaspăt feliat, mirosul cafelei, o selecție atent aleasă de produse autentice. Oh, un amore italiano!
6: Sună apetisant! Găsești și Chantecler?
7: Bineînțeles! Găsești o gamă variată de produse de curățenie de la producători italieni de top. Calitate, sortimentație, excelență italiană! Ne găsești pe strada 1 decembrie, numărul 2B, zona Icil, strada Unirii 108, complex Orion. Pe Facebook, Casa Shop Italia și pe internet, casashopitalia.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723

0: 14802 River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
0: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Grațiela, fii atentă că sunt cu ochii pe tine. I'll be watching you.
1: Ca pe butulie. Budulie, ca să o iasă și Riva. Vă salutăm pe final de oră la Espresso, alături de invitata noastră din această dimineață, cu care vom intra în direct după 10, după știrile de la Fix. Mirela Pană este alături de noi. Bună dimineața, bună și dimineața, bun Mirela. Venit!
2: Bună dimineața!
1: Nu mai are nevoie de prezentare, asta este clar.
2: Dacă ba nici... da, am nevoie, da, sigur că da. Sunt din generația veche, deci cei tineri nu prea mă știu.
0: Cei care au aprins aparatele de radio după 2026. Sau... eu zic sigur că te știu. Eu zic că te știu. Hai să ne aducem aminte că numai de vreme de acum 2-3 săptămâni am petrecut împreună la Argo, pentru că și weekendul trecut am petrecut la Argo și încă ne revenim.
2: La petrecerea.
0: Da, la pavilion, da.
2: Adică, unic evenimentul acela.
0: Unity by Argo. Adică dacă nici ăștia tinerii nu te știu, eu cred că stau închiși undeva într-o grotă.
2: Da, e o vorbă despre mine pe aici prin târcă. Nu sunt așa la nivel național, nu sunt chiar foarte, foarte cunoscută.
0: Nu, dar aici...
2: Da, aici spuneau așa la un moment dat: bagi televizorul în priză, e pană. Bagi frigiderul în priză, e pană. Fierul de călcat, e pană. Și mai era o vorbă, asta e peste tot, ca securitatea.
0: Trans generațională, ca să zic așa.
2: Da, asta e ca o traumă.
0: Spune-mi bună dimineața, Mirela. O să discutăm mai multe după știri, vorbim cu Mirela, luăm așa ușor un puls al universului artistic din oraș, al universului tău, că este unul destul de larg. Dragilor, mai avem timp de o piesă până la știri și atunci zic să ne bucurăm de muzică, pentru că muzica sună mai bine cu CFM în difuzoare. Bună dimineața!
1: Neața!

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mâine va fi supusă votului moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan. Până atunci, liberalii negociază în continuare pentru a convinge parlamentari din opoziție să nu voteze moțiunea. În același timp, sute de oameni s-au adunat seara trecută în Piața Victoriei din capitală pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Acesta a transmis un mesaj prin care le mulțumește celor care au ieșit în stradă, susținând că sprijinul lor este unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii. Aproape 17 milioane lei sunt alocate pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a teatrului de vară din stațiunea Mamaia. Consiliul Județean Constanța precizează că intervențiile au fost reluate pentru readucerea teatrului la standarde moderne. Acestea vizează reabilitări interioare și exterioare ale corpurilor de clădire. Totodată vor fi modernizate instalațiile electrice, sanitare și de siguranță la incendiu, va fi reamenajat amfiteatrul și vor fi înlocuite scaunele pentru spectatori. Acces blocat pe plaja de la Jurilovca. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut de urgență un control efectuat de administrația Deltei Dunării, după ce un proprietar privat a blocat accesul la plajă. Acesta a montat un gard de sute de metri, afectând turiștii din zona Jurilovca. Ministrul a cerut verificări pentru a se stabili legalitatea măsurii care limitează accesul la una dintre cele mai cunoscute plaje din România. Scade producția de țiței a României. Institutul Național de Statistică precizează că țara noastră a produs în primele două luni din 2026 o cantitate de țiței de 379.700 tone echivalent petrol, cu 8,6% mai mică față de cea înregistrată în perioada similară din 2025, și importurile au scăzut. Acestea au fost de 1,2 milioane tone echivalent petrol, în scădere cu aproape 18%, mai arată INS. Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează că producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027, cu un ritm mediu anual de 2,5%. Selecționata feminină a României a învins echipa Taiwanului în grupa 1 a campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Întâlnirea de seara trecută s-a încheiat cu scorul de 3-1. Pentru România au jucat Bernadette Socea, Andreea Dragoman și Elisabeta Samara. Selecționata noastră a încheiat astfel pe locul secund în grupa 1 cu 5 puncte, după ce a pierdut cu 0-3 în fața campioanei mondiale China și a câștigat cu 3-2 în fața Coreei de Sud. În 16-mile de finală, echipa României întâlnește Olanda. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 14 și 19 grade. Minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Andrei Stroescu.
1: CFM.

0: 10:07, Nico de Andrea și Sion, Wish We Could, featuring Darla Hade. Și iată că am intrat în cea de-a treia și implicit ultima noastră oră de espresso și n-am venit cu mâinile goale, ci cu un invitat de seamă, artist transgenerațional, cum vine asta, artist...
1: Nu știu cum să-l iau, dacă e compliment sau jignire.
0: Este compliment, polivalent,
1: pluripotent, plurivalent, plurivalent, dacă era să scap și alte chestii.
0: Bună dimineața, Mirela Pană. Merge. A venit în studiourile CFM Mirela Pană pentru că dacă nici ea nu este conectată la lumea artistică, nu știu cine ar putea fi. Peste tot, și asta este un lucru, un mare compliment pentru un artist care cântă, care joacă pentru o paletă mare de public, care predă și își împărtășește cunoștințele generației de artiști ce va urma să urce pe scândură. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc frumos! Știu că e foarte greu să prezinți un bătrân, dar m-am bucurat foarte tare de invitația voastră. Vă mulțumesc frumos, sunt onorată și mă bucur că avem ce povesti, știi? Că nu sunt doar la nivel de sfaturi, că ai niște experiență. Eu n-am terminat, eu sunt veșnica studentă, eu încă mai am de învățat și sunt atât de multe lucruri nedescoperite încă și în calitate de artist și în calitate de om. Și dacă mă întrebi așa la modul general, ți-aș spune că în fiecare dimineață eu mă trezesc cu gândul de a schimba lumea și nu reușesc, dar ceea ce știu și lucrez și îmi doresc foarte tare este să devin eu un om din ce în ce mai bun și vorbesc despre om, nu despre artist.
0: Și mai este încă o zi. Da, ce-i drept, Mirela Pană, omul, este și Mirela Pană artistul și oarecum le îmbină pe cele două, pentru că pe lângă faptul că ești actriță, cântăreață, profesor și artist, ești și mamă, ești soție și toate lucrurile astea.
1: Da, m-a bucurat Dumnezeu. M-a bucurat Dumnezeu și cu această latură cea mai importantă, de fapt, din viața unui artist, să fiu într-o familie frumoasă, să am doi fii, să am o căsnicie de aproape 28, mai bine de 28 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc la fel și evident că partea artistică s-a rezolvat în mare parte tocmai pentru că am avut echilibru de acasă.
0: Păi, asta e important, e catalizator, altfel n-am face față de luni până luni pentru că nu e așa programul
1: Unii
0: nostru.
1: Unii fac față, dar se aruncă numai și numai în muncă, eu le echilibrez cât de cât și cât pot.
2: Doamne, apropo, ajută. Ce ai schimba în zilele noastre, Mirela? Pentru că spuneai mai devreme că de fiecare dată te gândești că ai aduce schimbări.
1: Aș face orice să fie lumea mai veselă, mai fericită, să zâmbească mai mult, să nu se mai proiecteze doar în chestiile materiale, să-și dea voie să trăiască. Aș lucra pentru asta. Restul, partea materială și-o poate rezolva oricine. Chestia cu politica nu se rezolvă de 2000 de ani, se tot chinuie lumea să pună democrația în pagină, nu reușesc. Nu sunt un om revoltat, nu sunt un om agresiv, am fost. Și în momentul în care a venit împăcarea pe la vreo 47 de ani, mi-am dat seama că cel mai important lucru în societate este ca tu să fii bine și schimbarea să înceapă odată cu tine.
2: Ce ți-a adus această schimbare?
1: Ce mi-a adus
2: a venit,
1: mie?
2: Da, brusc sau în
1: nu,
2: timp?
1: Nu. Lucrez de pe la 20 ceva de ani și s-a produs la 47. Ce să-mi aducă? În prima parte mi-a adus revoluții, un fel de Ana Ipătescu, așa, pe teatru, vreau eu să fac nu știu ce. Greșeli foarte multe, drame,
0: o să fac o mică paranteză aici, nu știu pe unde am citit, dar știu că ai spus la un moment dat că eșecul și greșeala sunt cele mai bune lucruri care ni se pot întâmpla. Bine.
1: Da, eșecul este cel care îți dă echilibru până la urmă.
0: Și te învață.
1: Pentru că, în fond, numai din greșeală înveți. Adică copilul când se duce și tu îi spui nu pune mâna, nu băga mâna la priză, el nu te ascultă pe tine. În momentul în care a pățit-o, va ști clar că acolo e un pericol. Așa e și în partea asta. Și cred că macetele pe care noi le primim de la părinți într-o mână, una și într-o mână alta, așa cum fac și cu copiii mei, ne ajută să căutăm drumul spre lumină, să dai și în stânga și în dreapta, fără să ucizi, dar să-ți cauți drumul tău.
0: Bun, hai să revenim puțin tel în concret, pentru că se întâmplă lucruri și așa îmi place mie să țin ascultătorii la curent, că tot am vorbit de friză mai devreme. Vreau astăzi să discutăm puțin tel despre două și aici sper că am concluzionat bine două evenimente extrem de importante din ultimul an calendaristic. Amândouă sunt pe zona asta artistică teatrală. Vorbim de fenomenul care este deja Livada de Vișini. Și...
1: Da, da, ai spus bine, este un fenomen. Da, pentru că vorbim de trecutul apropiat, ca să zic așa, și de viitorul foarte rapid, că despre asta vrei să vorbim. Livada de Vișini a avut premiera anul trecut, la sfârșitul anului trecut. Este un spectacol în regia lui Andrei Măjeri, scenografia Oana Micu, o producție a Teatrului Testat Constanța, cu o distribuție formată și din tânăra generație, mai tânăra generație, că nici ei nu mai sunt așa de tineri, și o parte din cei care eram deja în teatru. Spectacolul este o propunere absolut inedită, dar nu e doar la nivel de experiment, nici măcar. Este un adevăr al lui Chekhov pe care Măjer l-a descoperit foarte bine.
0: Te rog, nu ne da mai multe spoilere, nu de alta, dar mai avem 20 de secunde și intre publicitatea peste noi, după care revenim și vorbim bine și despre acest proiect, dar și despre cel mai recent proiect care urmează să se întâmple. Nu dăm încă detalii, vă spunem, dragilor, să rămâneți aici pe frecvența care face diferența. Nu schimbați programul, revenim în câteva minute. Hai spor la cafeluță.
3: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
4: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.
5: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
6: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
7: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
8: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
9: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
10: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
11: Bun venit la Simple Store!
12: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
11: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
13: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
14: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
11: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
15: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: John Dice, I'm Drowned, e o piesă nouță care se aude aici pe frecvența care face diferența și tare mult mă bucur că am ascultat-o împreună și nu doar împreună cu voi, dar și împreună cu invitata noastră Mirela Pană, pe care am văzut-o bucurându-se de această melodie. Am tras așa cu coada ochiului. Și
1: ai văzut ce...
0: dansa așa cum dansăm noi toți oamenii de radio, adică pe scaun frumos.
1: Îmi și place stilul ăsta foarte mult.
0: Bun, am revenit cu Mirela Pană în difuzoarele voastre. Răsasem discuția la Livada de Vișin, cel mai important, din punctul meu de vedere, cel mai important proiect artistic al urbei noastre din ultimii mulți ani.
1: N-aș spune chiar așa, dar acum este foarte, foarte sus. Zona asta de spectatori sau de spectatorii vin foarte repede către Livadă, vor să trăiască în casa lui Cehov 2 ore și ceva. Este un decor fabulos, este o distribuție excelentă, este o performanță. Suntem foarte bine puși în pagină. Eu joc un rol de compoziție
0: Fierce, un rol și o epocă, dacă, dacă îmi permiți. Hai să vorbim puțin despre distribuție. Puțin te-al așa, măcar să-i numim pe colegii noștri de la Teatrul de Stat.
1: O luăm așa cu Lopahin Ștefan Mihai, invitată și minunată și extraordinară actriță, prietenă, parteneră Cerasela Iosifescu de la Teatrul Notara din București, Ecaterina Lupu, Cristiana Luca, Andrei Bibire,
0: Liviu Manolache,
1: Remus Archip, Ramona Niculae. Bă, îmi dai greu acum, frate.
0: Da, sunt colegii
1: mei minunați.
0: Da, colegii
1: și
0: noștri de la
1: Teatrul
0: de Stat.
1: Lumea să vină să-i vadă că sunt fabuloși.
0: Teatrul de Stat a împlinit zilele trecute 75 de ani de spectacol aici la Malul Mării. Le dorim mulți înainte.
1: Mulțumim la fel și vouă.
0: Aplauze. Da, facem ce putem cu toții să...
1: Nu mai zice așa ce suntem, parcă suntem...
0: Nu, eu n-am zis că putem puțin. Am zis că facem tot ce putem.
1: Facem ce trebuie.
0: Facem ce trebuie, facem Doamne ce ajută. Putem. Bun, Livada de Vișin, revenim.
1: Livada de Vișin, au fost două săptămâni în care am jucat la rând. Acum avem o pauză de aproape o lună, pentru că ne pregătim să plecăm în Polonia, la Torun. Acolo este un festival internațional de teatru foarte cunoscut și extrem de important pentru Europa.
0: Merge să mâncați polonez, nu spune.
1: Nu, că putem să-i mâncăm și aici. Nu pentru asta, mergem pentru că vrem să ducem un spectacol valoros acolo și am primit o invitație. Curatorul festivalului sau selecționerul festivalului a venit la Constanța, a văzut spectacolul. Ervin știe să vă dea detalii mai multe, el se ocupă impecabil de toate poveștile astea. Și a venit, a văzut spectacolul, l-a selectat și iată anul ăsta, foarte în scurt am fost invitați, adică femeia a plecat tușată de aici, de la Constanța și de spectacol în mod special. Vom juca pe 3 și 4 iunie în Polonia. Avem două reprezentații, suntem foarte fericiți, abia așteptăm să mergem acolo cu toată echipa și să ducem povestea Livezii, povestea Constanței, povestea Teatrului de Stat Constanța și mai ales povestea Teatrului Românesc.
0: Baftă mult acolo.
1: Mulțumesc.
0: Știu că ne veți reprezenta.
1: Mulțumim.
0: Cu brio, nici nu se putea altfel. Bun, am vorbit despre Livadă, dragilor, știu că este bătaie pe bilete, dar se anunță din timp și dacă apucați, eu vă recomand din suflet să mergeți să savurați acest spectacol, nu doar o dată, de fiecare dată va fi diferit pentru că așa e teatru și de fiecare dată se va mai așeza o cărămidă pe construcția sufletului nostru, e
1: da,
0: o cărămidă sănătoasă.
1: Scuză-mă că te întrerup, ai atins un subiect, biletele. Primim și în privat și noi actorii, dar toată lumea este revoltată de faptul că nu se găsesc bilete.
0: Nici nu se poate.
1: Ervin și-a făcut datoria de manager și a anunțat. Este o sală mică, este sala studio, așa a fost construit spectacolul. Numărul de locuri este limitat, nu se poate face niciun rabat să pui un scaun sau pentru că este în construcția decorului spectacolului și spectatorii fac parte din decor.
0: cumva. E o arenă cumva.
1: E o arenă, da. Ne cerem scuze că se întâmplă lucrul ăsta și că nu găsiți bilete, dar noi vom juca și spectacolul nu se va opri, așa încât, așa cum stăm noi la repetiții și avem răbdare și avem răbdare cu fiecare clipă din profesia noastră, vă rugăm și pe dumneavoastră să aveți răbdare, să accesați site-ul teatrului și să-l cumpărați cât veți putea de repede bilete. Deci cu răbdare și vă așteptăm cu drag.
0: Cu siguranță spectacolul se va juca pentru că atâta vreme cât există cerere și...
1: Nu numai, da, asta e un spectacol de viață lungă.
0: Foarte, da, da, da, nu e un spectacol pe care să-l închizi, nu e un proiect de o stagiune.
1: Nu, nu.
0: Bun, și dacă tot vorbim de proiecte, hai să schimbăm puțin tel Calimera și să mergem la cel mai nou proiect în care este integrată și Mirela Pană, dar am văzut că este și Andrei Bibire în spectacol.
1: Nu numai Andrei Bibire, este și Ștefan Mihai.
0: Și Ștefan Mihai? Da. Uite, asta n-am văzut.
1: Da, ca să
0: să-i salutăm pe cei doi.
1: Să-i salutăm, pentru că știu că trebuie să vorbim organizat la tine în emisiune, deci repede și...
0: Nu neapărat,
1: nu neapărat,
0: dar...
1: Ok, bine, hai să nu mai fiu agitată. Este un proiect care este independent de teatru. Am fost invitați, chiar am avut și eu un fel de casting pentru acest proiect. Se numește Casino Mon Amour. Este o producție a Casinoului din Constanța. Nu știu dacă spun bine ce spun. Acolo veți găsi detaliile dacă întrebați, dar noi am fost invitați acolo. Este o producție imensă din toate punctele de vedere, conține două distribuții din punct de vedere al actorilor, este un musical cu iz de cabaret sau un cabaret cu iz de musical, cum vreți să-i spuneți. Și spunem lucrurile astea pentru că, în primul rând, este un spectacol cu muzică live, avem o orchestră acolo pe scenă, orchestrația și dirijatul, ca să zic așa, aparțin lui Daniel Jinga, directorul operei din București. Coreografia aparține coregrafului, profesorului, curatorului, excepționalului Ștefan Lupu. Iar regia, ideea și dramaturgia, textul acestui spectacol aparțin regizorului de film, mai puțin cunoscut pe teatru, Petre Năstase. Petre Năstase, vă spun pe scurt, poate e interesant sau nu, a fost vreo 12 ani, 15 ani, nu mai știu, directorul artistic al ProTV-ului și este acea persoană care a produs de la Dansez pentru tine, bla, bla, bla.
0: Un om cu multă experiență și viziune.
1: Experiență de producător. Ce pot să vă mai spun este că distribuția este formată de actori, este formată dintr-o, adică jucăm pe dublă distribuție pentru că sunt 30 de spectacole care încep pe 4 iunie, este primul spectacol pe 4 iunie și se termină undeva pe 4 septembrie. Jucăm în fiecare săptămână câte două spectacole pe săptămână în distribuții împărțite în mod egal. Nu știu să vă spun cum vom așeza distribuțiile. Cert este că în distribuțiile de la București sau cu actori de la București sunt colegi de-ai noștri bine cunoscuți, dacă vreți nominalizez, dacă nu accesați site-ul Casino Mon Amour, de unde vă puteți cumpăra și biletele și acolo aveți și distribuția spectacolului, iar pentru constanțeni și nu numai, distribuția de la Constanța conține actorii Ștefan Mihai, Andrei Bibire și Mirela Pan. Balet, sunt 8 balerini dansatori, sunt vreo 180 de costume, este o scenă imensă, adaptată pentru spațiu de spectacol de la Casino.
0: Se joacă este în interior?
1: Se joacă în interior, în sala de spectacol. Este ceva extrem de grandios. Nu vreau să supraevaluez și nici să spun eu că este wow, evident că publicul va decide. Ce pot să garantez este că implicarea noastră, noi de două luni repetăm la București și la sfârșitul lunii mai ne mutăm la Constanța cu repetițiile, unde se va și închega spectacolul. Subiectul este, asta vreau să garantez, ideea este foarte frumoasă. Există un personaj central, un fel de puc, un fel de spirit care se joacă cu destinele și cu timpul, care coordonează povestea cazinoului de când s-a născut el, de la 1910, prin toate epocile prin care a trecut cazinoul, iubirea oamenilor față de acest loc, față de această clădire, față de povestea lui, inclusiv povestea comunistă, inclusiv durerea celor care au participat la construcția lui și la renovarea lui în perioada comunistă, cei care au fost bilețelele și așa mai departe, până în perioada asta, când cazinoul din nou a devenit un simbol, este iubit, apreciat, vizitat. Deci el este tratat ca un spirit, ca o ființă până la urmă, ca o entitate, da. Iar în tot conținutul ăsta care are legătură cu spațiu, clădirea și istoria clădirii, apare și o poveste de dragoste inspirată din Steaua fără nume a lui Mihail Sebastian. Mona și Miroiu sunt aceste două personaje care trăiesc în cazino cu povestea lor de iubire.
0: Superb. Nu dă mai multe detalii.
2: Abia așteptăm.
0: Îți mulțumim mult, Mirela, și pentru lucrurile pe care ni le-ai împărtășit și nu vreau să te las să părăsești studioul până când nu smulg de la tine următoarea promisiune pe care de obicei o iau de la toți invitații, și anume că de fiecare dată când vei avea ceva notabil și care crezi că ar merita anunțat publicului larg, să ne treci și nouă pragul să
1: ok, când mă pensionez, vă zic.
0: Mirela Pana a fost alături de noi.
1: Mulțumesc frumos, vă așteptăm la teatru.
0: Mulțumim mult pentru prezență. Dragilor, noi ne continuăm călătoria în Espresso. Mai avem timp de o piesă până la publicitate, așadar hai cu volumul sus, sus, sus. Neața!
2: Neața!

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am uitat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding.

0: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Cu.

0: Zenian și Erdit Mertiri, Still Together, un radio mix. Erdit, știi că l-am avut invitat pe Erdit când eram în Happy Hours.
1: Da.
0: Venise alături de Sebster, doctor stomatolog. Cu siguranță o să-l mai chemăm să ne treacă pragul. Dar una peste alta, a venit momentul în care, vrem nu vrem, trebuie să vă spunem la revedere.
1: Te pup, papa! Cam așa. Până mâine dimineață, vă dorim o zi frumoasă în continuare cu CFM și dați muzica tare, pentru că muzica ne ajută să avem o stare mai bună pentru început de săptămână. Grație la Ionescu
0: și Andrei Stroescu suntem. V-am făcut programul pentru astăzi. După noi vine Valentin Comand cu Alina Răduz, după care Andrei Dumitrașcu, după care Mircea Solcanu, după care Dita, mai playlist-ul de noapte super. Avem și show de DJ, avem tot ce ne trebuie, iar noi ne reauzim vineri la Friday Drop. Până data viitoare, numai de bine,
1: toate
0: bye bye!
1: Toate bune, pupici, o săptămână ușoară!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. De astăzi au loc proteste la administrațiile bazinale din toată țara. Sindicaliștii de la Apele Române pichetează sediile instituțiilor zilnic timp de 2 ore până pe 8 mai. Principalele lor nemulțumiri sunt legate de subfinanțarea sectorului, ceea ce poate pune în pericol siguranța cetățenilor și protecția infrastructurii hidrotehnice. Angajații de la administrațiile bazinale anunță că pe 14 mai va avea loc și un meeting de protest în București. De asemenea, ei iau în calcul declanșarea grevei generale, acuzând autoritățile de distrugerea constantă a sistemului de gospodărire a apelor. Polițiștii continuă cercetările în cazul tânărului prins cu peste 11 kg de cannabis. Drogurile de risc urmau să fie vândute consumatorilor aflați pe litoral. Bărbatul de 25 de ani, cu dublă cetățenie siriană și română, a fost depistat în mini-vacanța de 1 mai. El a fost reținut după ce a fost prins pe autostrada A2, având în mașină cannabisul respectiv. Polițiștii au efectuat apoi 3 mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate alte 5 kg de cannabis, dar și cântare electronice de mare precizie și alte mijloace de probă. La Constanța se lansează astăzi un proiect pentru dezvoltarea economică în zona bazinului Mării Negre. Acesta vizează exploatarea oportunităților financiare, culturale și sociale și este implementat de 6 organizații din țara noastră și din străinătate, din state precum Bulgaria, Georgia și Ucraina. Proiectul are ca scop promovarea unor practici de acvacultură durabile și utilizarea tehnologiilor avansate, cu beneficii directe asupra comunităților locale, prin crearea de oportunități de angajare, promovarea creșterii economice și bunăstarea socială. Totodată, proiectul include un program antreprenorial care să stimuleze creșterea start-up-urilor în regiunea Mării Negre. Aproape 150 de turiști străini vizitează astăzi Constanța. Administrația porturilor precizează că ei călătoresc la bordul navei fluviale de pasageri Vivaldi, sosită astăzi la terminalul de pasageri al portului Constanța. Turiștii sunt din țări precum Spania, Franța, Canada, Norvegia, Chile, Belgia și Italia. Pe parcursul escalei de la Constanța, ei fac un tur al orașului, care cuprinde Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu, Cazinoul, Farul Genovez și Portul Tomis. De asemenea, vizitează stațiunea Mamaia. Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor. El a cucerit titlul cu numărul 21 din istoria lui Inter Milano. Performanța sa este lăudată și de capitanul echipei, Lautaro Martinez. Chivu a făcut o treabă excelentă, ne-a adus o energie nouă, ne-a dat libertate, a spus atacantul, după ce Inter Milano a învins seara trecută formația Parma cu scorul de 2-0 în etapa 35-a a Ligii Italiene de Fotbal. Inter a devenit astfel campioană la primul sezon cu Chivu pe banca tehnică. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate în general moderat, cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Ai, gata. Cine nu e gata, nu-l mai iau cu lopata. Acum îl iau cu roaba.
1: Cu roaba.
0: Cu roaba.
1: Ai rămas cu trenduri de pe weekend, se pare, nu?
0: Cu roaba, cu șampanie, nu cu roaba lui Dumnezeu, cu aia care s-au luat o singură dată, aia e. Nu l-am pus noi.
1: Pentru cei norocoși o singură dată, se poate și de mai multe ori.
0: Da, înseamnă că sunt dublu norocoși, practic, cei care... Na. Să nu intrăm în aceste detalii care pot să stârnească pasiuni, zic.
1: Sau dureri la inimioară,
0: ca văzut, ziua ai văzut inimii. Cât costau șampaniile alea de s-au consumat de 1 mai prin cluburi?
1: Da.
0: Dacă era cam cât o machinetă așa, 5.000 de euro, nu?
1: Da.
0: Eu și-am văzut, nu
1: parcă
0: știu ce.
1: Parcă sunt niște sume extrase din povești sefești, nu știu, mi se pare
0: cred
1: ceva
0: că...
1: wow. Dar tipul ăla care, de fapt gașca de băieți care a plecat cu elicopterul, ai văzut-o?
0: Aia erau niște săraci, că au plecat toți în aceeași mașină zburătoare.
1: Păi înainte
0: sau...
1: să iasă din hotel, făceau acolo, puneau să adune banii de elicopter,
0: da,
1: făceau
0: da.
1: Cheta.
0: Nu or fi comandat pe Uber să spună, domne, le fi zis aplicația de la Uber sau de la Bolt sau de la care mai sunt, că nu?
1: Da,
0: sau de la alt taxi, da? Băieți, nu mai avem mașini, dar avem un elicopter, un balon și o barcă. Ce vreți?
1: Cu balon era cam cu problemă. Păi bătea vântul.
0: Te-ai dat vreodată cu balonul?
1: Nu m-am dat, dar aș vrea.
0: Ai, m-am dat eu odată cu balonul, să
1: știi. Și nu era 1 mai.
0: Nu era chiar 1 mai, dar ne-au trezit de la 6 dimineață ca să ne ducă acolo. Era un frig. Era totuși destul de... Era finalul verii.
1: Aha.
0: Începutul toamnei, deci nu era chiar.
1: Și când te-ai văzut sus acolo, te-ai încălzit bine, nu?
0: Nu, că n-am... eu am zburat și cu zeppelinul.
1: Deci
0: zeppelinul este... Da, zeppelinul este un balon, tot un fel de balon, dar cu motoare. Are niște motorașe și o cabină sub balon, lipită de balon, și poți să deschizi geamul, adică zbori ca și cum ar fi avion, dar poți să deschizi geamul.
1: Intră pe scări și peste
0: poți
1: tine.
0: Poți să te și plimbi puțin pe acolo, nu foarte mult, că se dezechilibrează foarte repede un zeppelin.
1: Am imaginea asta aminte, eram la plajă în vacanța de în vacanța mare, în vacanța de vară cu ai mei și a trecut un zeppelin.
0: Este? Eu eram.
1: Wow. Tu erai, nu?
0: Dar câte zeppeline, cred că au fost unul singur în România, ăla de la un celebru producător de mașini mai de limuzine așa, din Europa, care l-a plimbat pe aici și l-a plimbat și prin România. Dacă mă întrebi, nu mai știu cum am ajuns pe lista scurtă.
1: Mai ce să zic atunci?
0: Șmecheri care s-au plimbat cu zeppelinul.
1: O onoare pentru mine, dacă am fost pe plajă acolo mică, să făceau în comună și tu erai acolo.
0: Să știi că am niște fotografii și cu plaja și cu alte chestii făcute din zeppelin. Ne vom uita pe ele, sunt arhivate unde. Dacă te vedem, mai ții minte ce culoare avea slipul?
1: Doamne, nu, ce vorbești?
0: Să ne încordăm. Asta a fost 1 mai, sperăm că v-ați distrat bine. Cine n-a fost la club, a fost la grătar.
1: Da. Ce a fost
0: scăricele
1: acolo?
0: Mici.
1: Cartofiori. Da. Dacă aveți poze, lăsați-ne. Vrem să continuăm.
0: Nu, lăsați-ne pace, nu. Ne întoarcem la Happy Lunch.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
4: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Haideți, ne-am întors aici. Stați bine cu corazonul?
1: Stăm bine, trebuie să ne facem controle. Astăzi este ziua națională a inimii, așa că trebuie să marcăm acest moment printr-o cardiologie, printr-o vizită la cardiologie sau un cardie, ceva?
0: Nu trebuie, trebuie printr-o vizită la... îți scoți inima la o ceva, la o chiftea, la o plăcințică.
1: La o cafea, ca să ia la boană.
0: La o cafea, la... Spui inima, iei telefonul, formezi, da? Și spui inima mea, astăzi e ziua ta. Vreau să te scot la ceva.
1: Ce drăguț!
0: Păi vezi, da. Tu mă trimiteai la cardiolog să mă dezbrace unul, să-mi pună stetoscopul la rece pe mine.
1: Sau una, nu se știe.
0: Tot stetoscopul la rece îl punea pe mine. Vrei să recesc așa de patru mai?
1: Chiar așa, Valin, da. Scuze, greșeala mea.
0: Te rog frumos.
1: Da, pe lângă ziua inimii, astăzi este ziua mondială a dăruirii și ziua Star Wars.
0: Wow. Am văzut o reclamă de curând care nu mai țin minte dacă a fost difuzată pe televiziune sau a fost respinsă. Era reclamă la un televizor. Am uitat cum se numea televizorul, vai de mine.
1: Nu avem voie.
0: Era adus din Germania, nu se mai vinde de mult, a dispărut de...
1: Începe cu N?
0: Nu mai știu cum se cheamă. În fine, nu mai contează. Okay. Mai dar unul îi explica altuia în piață cu ăla negru de respira greu. Și îl știi, mă, da, ăla era tasul. Și cu robotul care fluiera pe acolo, adică nu mai țin minte. Ăla era R2-D2?
1: Nu știu ăla personajele.
0: Nu știi personajele, dar pe Ciubaca. Nu, se toată lumea o știe pe Ciubaca.
1: Cu urechile alea, nu?
0: Maimuța, care
1: Maimuța. Okay,
0: era și asta în, O să căutăm. Numai ceva cu M era televizorul. Dacă e cineva pe recepție care își amintește la ce era reclama aia cu...
1: Stai că eu caut pe Ciubaca. Aule, ce urât e Ciubaca, nu?
0: Cu... E frumoasă. Reclama în care...
1: Te ia inima când o vezi.
0: Ne scrie un ascultător, zice: ziua internațională a ficatului în fiecare vineri seara la club. Am auzit că acum în cluburi trebuie să te duci cu... Te întreabă la intrare: aveți ficatul de competiție cu dumneavoastră sau... Cred că ziua rinichiului trebuie să fie odată cu ziua berii.
1: Aoleu.
0: Da, n-are cum, trebuie să fie cu ziua berii, pentru că rinichiul duce greu.
1: Luptă-mi
0: festivalurile de bere.
1: Da.
0: Căutăm reclama și ne întoarcem, trebuie să o găsim.

0: Ne-am întors, ne-am întors. Vasi a nimerit-o. Teletech nu se mai, nu mai sunt de mult.
1: Long time ago.
0: Da, da, da. O mare companie care există și astăzi și care vindea televizoarele astea a făcut o reclamă pe bază de Star Wars și pe care am găsit-o. Mulțumim și celorlalți care ne-au scris. Nu, nu sunt acele mărci de televizoare. Unele chiar mai există astăzi pe piață. E drept că nu sunt în vârful ierarhiei. Dar fiți atenți, Acilișica, că ne pregătim să băgăm reclama. Să ne amintim. Deci când n-ai televizor, vine un băiat și îți povestește, da, la piață.
2: Și ăla micu apasă pe lanternă. Laser, frate. Încep. Urâtul, două laser. Ciudata maimuța, turbată la grad. Urăbuțelul ăla micu ăla rotund la cap. Cu mânuța aia lui, îi dă drumul în pușcărie, să te-ți. El a spus și ce să vezi, ăla negru de respira greu, îl știi. Era tasul, mă.
1: Fai de capul meu.
0: Da, ziua Star Wars. Deci, da, dacă te-ai săturat să-ți povestească alții filmele. Ia-ți, bă, băiatule, un televizor ca lumea.
1: Dar poți să ai televizor în ziua de astăzi, că pe degeaba dacă n-ai abonament la o aplicație de asta șmecheră cu filme.
0: Astăzi și că nu se mai... Da?
1: Păi da.
0: Da, dar eu am abonamente la, cred că, toate aplicațiile astea deștepte care cu filme sunt.
1: Hai, lasă.
0: Dar sunt unele care îți rup internetul.
1: Da?
0: Da, da, sunt mega consumatoare de streaming.
1: Nu știam asta.
0: Deci mănâncă internetul ca la
1: nebun. E nelimitat, dă-i acolo, ia.
0: Și dacă apucă să anunțe, pe unde apucă aplicațiile astea să anunțe, atenție, în seara asta avem mega, primul episod din mega serialul nu știu ce, ma, te lovește
1: era
0: nebunia.
1: Era micul de respiră greu.
0: A, exact. Știi episodul ăla din, da, respira greu. Se întrerupe de 30 de ori. Te apucă pandaliile. Dar uite, așa poți să te duci să-ți faci niște floricele, că tot suntem la Happy Lunch, nu?
1: Da, floricele asta pe este. Câmpii.
0: Oare ce-o mânca lumea la film acasă? La cinema ai fost în ultima vreme?
1: Da, am fost, chiar am fost.
0: Eu la cinema mi se pare că deja s-a deschis un fel de bistro unde se dau și filme. Mm. Adică în curând e de asta, tocană.
1: Hai că mi-e chiar așa.
0: Nu, nu, nacho să ia cu sosul ăla de zici că e făcut de gulaș, e pare. Dacă îți dă și o lingură, floricele, tot
1: cred
0: felul
1: că nu l-ai
0: de,
1: încercat. Nu?
0: Tot felul de biscuiți, de nu știu ce.
1: Da.
0: Deci, practic, dacă
1: hai
0: e un
1: nu
0: film...
1: ajungem la pragul
0: când,
1: de
0: când vine scena, știi? Vine scena aia în care cremenalul stă după colț. Și vine puș-puș cu un cuțit mare.
1: Așa.
0: Se apropie și atunci, nu, coloana sonoră se face liniște așa și se aude. Și în jurul tău se aude.
1: Asta e...
0: De, ma, nu se poate. Eu sunt curios ce mănâncă lumea acasă.
1: Semințe.
0: Uite la mine de...
1: De ce s-a lăsat liniște?
0: De floarea soarelui?
1: Da, semințe.
0: Ma.
1: Mama, sunt șoricel. Păi când începe filmul, da.
0: N-are nicio... N-are nicio...
1: Să știi că am descoperit că sunt mai șmecheră decât bărbatul meu la spart
0: semințe. La mâncat
1: semințe? Da.
0: Mie mi se pare că acasă n-are niciun farmec să mănânci semințe, pentru că mâncatul semințelor undeva e, adică plăcerea cea mai mare e să le scuipi.
1: Nu, a, ce
0: mamă, era un cinematograf acum niște ani, nu mai știu cum n-ai.
1: Hai și nu spune că mâncai semințe acolo.
0: Nu tineretului, altfel. Pe Scăruș, cred că, sau ceva de genul ăsta. Pe Bulevardul Mamaia, în orice caz. Pe unde este astăzi poliția, pe acolo era un cinematograf. Ma, când se termina filmul, era covorul de coș de semințe.
1: Nu,
0: 3 centimetri.
1: Chiar nu mi se pare urât. Și mai mergi prin oraș și mai vezi băncuțe în fața blocului și acolo full de semințe pe ceas. Mi se pare urățel, totuși, hai. Nici chiar
0: serios?
1: Așa. Da.
0: Lasă că sunt bio.
1: Hai. Sunt biodegradabile. Voi ce mâncați la film așa, dar da, ia spuneți-ne. Da, acasă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.cu/cardul-de-cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.

0: Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
6: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Mamă, cum a fost asta de corazon? Nu, de ziua inimii a fost
1: tu
0: asta.
1: Tu ai pus-o intenționat?
0: Eu?
1: Playlist-ul știe.
0: Sufletul radioului a zis, copiii a zis de corazon, da. La masa a doi, vă rog,
1: bucăți,
0: două bucăți.
1: Și s-a făcut cu iubire pe CFM.
0: Atât?
1: Da.
0: Mi se pare firesc.
1: Dar pentru că suntem la Happy Lunch Mix, automat nu putem să trecem cu vederea.
0: Ce?
1: Faptul că trebuie să vorbim și despre mâncărică.
0: Cum și despre?
1: Despre?
0: Pe lângă altele. Despre ce mâncărică?
1: Despre mâncărică. Avem paste cu somon și praz. By Laura Cosoi.
0: Vai, ăsta e un oltean fugit la Paris. Ia zi.
1: Păi da, uite, Laura Cosoi este o fan a evitării risipei alimentare. Face tot posibilul și... să fie cât mai...
0: Păi când dai 50 de copii,
1: când ai
0: 50... cum, ce să zic și eu, faci sandwich-urile mai mici.
1: Păi ne-am învățat ea să facem brioșe fără zahăr.
0: Exact.
1: Uite, acum avem paste cu somon. L-a transformat, i-a rămas somon făcut la cuptor de câteva zile, așa că n-a vrut să-l arunce și l-a transformat în sos pentru paste. Da.
0: Ție ți-a rămas somon sau pește, spadă, ceva?
1: Nu,
0: no,
1: n-a rămas nimic.
0: Nimic?
1: Din sufletul lui Abraham, n-a rămas nimic.
0: Ai făcut mici din pisică de mare?
1: Nu
0: sau?
1: Am făcut nimic.
0: Deci nu ți-a rămas nimic. Bravo.
1: E, n-am și, avut și nici l-a rămas.
0: E o abordare foarte eficientă.
1: Am fost plecată. M-am dus la festival, așa că am păpat acolo.
0: Cum ziceam pe vremea când fumam, iartă-mă că te-am întrebat de la Laura Cosoi, dar ne întoarcem, țigările altora apăreau cele mai bune. Atenție, nu fumați.
1: Nu începe iar. Deci nu iar.
0: Ca și micii altora. Micii altora sunt cei mai buni. Cu muștar altora este excepțional. Și fripturile altora sunt de belea. Să ne întoarcem la pastele altora.
1: La paste. Hai să vedem. Avem tagliatelele pe care le fierbem bine în apă cu sare. Așa. Conform instrucțiunilor de pe ambalaj, mare atenție. O să vă spun un secret. Nu vă spun secretul.
0: Hai, spune. Nu, zi. Hai.
1: La începuturile mele în bucătărie,
0: așa,
1: puneam pastele odată cu apa și apoi dădeam drumul la foc. Da. Eram... Dacă iubitul meu a ales să petreacă viața lângă mine, înseamnă că...
0: Ce om curajos.
1: Curajos și mă iubește foarte.
0: Extraordinar, da, da. Și le și mânca?
1: Păi, până a descoperit el, de fapt, ce se întâmplă.
0: Da, dar să știi că dacă pot să-ți mai pun și eu un secret?
1: Yes.
0: Pe noi, bărbații, doamnele, până la 40 de ani ne vrăjesc cu frumusețea lor, dar la 40 de ani descoperim că există bucătăria.
1: Aha, deci trebuie să mă îndrept încet, încet spre bucătărie.
0: Până nu
1: mulțumesc
0: e prea târziu.
1: Pentru pont, așa e. Voi lua măsurile necesare.
0: Așa.
1: Ei bine, după ce punem aceste tagliatele la fiert în apă cu sare, într-o tigaie mare topim untul, adăugăm prazul tocat și îl gătim la foc mediu 4-5 minute până devine moale. Apoi adăugăm somonul. Îl gătim la fel 2-3 minute. Se pune apoi vin alb și se lasă 2 minute. Deci atenție, nu este rețeta pe care să o dați copiilor.
0: Nu, că vinul se evaporă. Alcoolul se evaporă.
1: Și nu rămâne nimic, absolut e
0: rămâne
1: safe.
0: Doar gustul, rămân compușii vinului, dar nu rămâne alcoolul. Și am un sfat pentru absolut toți cei care ne ascultă. Nu puneți un vin mai prost. Vinul care se pune în mâncare este același vin pe care l-ai bea. Eu trebuie să fie un vin de calitate. Dacă vii, pui un vin prost,
1: se strică mâncarea.
0: Firește, nu va da un gust bun. Un vin de calitate dă gust bun.
1: Dar rămân așa, de ce ai pune un vin prost? Adică
0: sunt oameni, care au impresia că în mâncare o să pui mai așa, că oricum, domne, să amestec acolo și lăsă-și.
1: În fine, trecem mai departe la partea asta cu vinul în care gătim bine 2 minute acolo împreună cu tot ce am făcut. Punem pastele scurse în tigaie și apoi adăugăm puțină apă de la paste pentru a subția sosul. Oprim focul, adăugăm parmezanul, sarea și piperul și gata.
0: Parmigiano.
1: Da.
0: Oricum, dacă nu sunteți totuși neam cu Laura Cosoi, e posibil să vă fi rămas macrou prin frigider, așa că tagliatelele noastre vor fi cu macrou și praz.
1: Mai e bine, zic să avem spor în bucătărie.
0: Și dacă n-avem parmigiano reggiano,
1: da,
0: puteți să umblați la bucata aia de brânză, dar cu 6 luni, care între timp s-a făcut tare ca să pun, o răzuiți și să vedeți voi ce bunătate a bunătății, numai că îmi plouă în gură. Hai să...
1: Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix!

Bun găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Aproximativ 1000 de persoane au fost verificate în aplicația EDAC pe litoral în mini-vacanța de 1 mai. Bilanțul prezentat astăzi de gruparea de jandarmi mobilă Tomis Constanța arată că au fost constatate mai multe fapte de natură penală, 12 persoane fiind cercetate pentru consum de substanțe interzise, furt și dare de mită. Printre cei vizați se află un bărbat depistat cu gaz ilariant la un festival din Năvodari. Totodată, 18 persoane au fost duse la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Jandarmii grupării mobile au efectuat în mini-vacanță misiuni pentru menținerea ordinii publice, atât în sistem integrat, cât și prin patrule independente, în stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche, 2 mai. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și-a reluat astăzi programul obișnuit după mini-vacanță și face un nou apel către donatori. Reprezentanții instituției roagă persoanele sănătoase cu RH negativ să se prezinte la donare pentru că stocurile de sânge sunt în scădere. Prin acest gest ajutați pacienții din spitale cu nevoie de tratament transfuzional, atât adulți cât și copii. Programul primire donatori este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Mâine va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Constanța pentru anul 2026. Pe 5 mai va avea loc o ședință a Consiliului Județean Constanța în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Reuniunea se va desfășura în format fizic, iar pe lângă bugetul județului, consilierii vor aproba și bugetele instituțiilor subordonate. Printre acestea se află Spitalul Județean de Urgență, Biblioteca Județeană Ioanen Roman, Centrul Cultural Teodor Teburada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Teatrul de Stat Constanța. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite pompierilor români respect și mulțumiri. Mesajul este prilejuit de Ziua Internațională a Pompierilor, marcată în fiecare an la data de 4 mai, în semn de apreciere pentru curajul și sacrificiile pe care aceștia le fac zi de zi pentru comunitățile lor. Astăzi onorăm curajul celor care nu fac niciodată un pas înapoi, subliniază IGSU, care mulțumește pentru fiecare viață salvată și pentru devotamentul neclintit în fața flăcărilor. Rapid și CFR Cluj se confruntă astăzi în play-off-ul Superligii de fotbal. Partida ultima din cadrul etapei a 7-a are loc de la ora 20:30. Rapid e în prezent pe locul 5 în play-off cu 32 de puncte. CFR Cluj are 37 de puncte și ocupă poziția 3-a. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade. Potrivit meteorologilor, minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Mâine va fi mai cald, cu maxime între 15 și 22 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Da, da, ne-am întors aici. Atenție, atenție. Ai zis de somon?
1: Am zis de somon,
0: stai,
1: da.
0: Să vezi lovitura.
1: A, de
0: stai
1: grație.
0: Să vezi lovitura cu șica.
1: De ce? Imediat. Totul cu farfuria este?
0: Nu știu. Nu neapărat, dar s-a deschis sezonul, practic.
1: Da,
0: nu?
1: Da,
0: și
1: categoric.
0: Toată lumea acum e pe bază de să băgăm și noi niște pește. Ai văzut că ei când vin pe litoral să-mi fig în cherhanale, în d-astea, în așa.
1: Fructe de mare.
0: Fructe de mare și da. Scoici.
1: Și scoici.
0: În general, lumea se aruncă la scoici. E, vreau să zic și eu așa pentru lume, ca să știe că e o mare diferență, că lumea zice, le spune scoici la toate. Nu e adevărat. Unele sunt stridii, unele sunt midii și unele sunt scoici. E altă șmecherie. Deci atenție, când ajungeți la restaurant și ospătarul e din Vaslui și a văzut scoici la televizor, atenție, stridiile cel mai adesea sunt consumate crude. Deci dacă vă recomandă vreun ospătar, da, avem niște stridii proaspăt fierte, sunt acum, le-am scos din așa, aruncați-le în apă, practic, trebuie să-l mănânce rechinii.
1: Și există alt mod de a mânca stridiile, mai...
0: da. Stropite cu zeamă de lămâie, asezonate eventual cu un sos mignonet, da?
1: Da, sau de mango cu lime.
0: Și așa, da, și cum ai zis tu, aia e stridia. Deci dacă vi se recomandă stridie la cuptor sau o proaspăt fiată, dar la rechin. La rechin se rezolvă situația. Midiile.
1: Midiile sunt
0: alea scoicile, alea care ți le aduce, ți duce mingea așa și zice cine a comandat porția de scoici? Și tu te uiți și te gândești, Doamne,
1: uite, acum am dat seama
0: am mai comandat și un fel principal și desert și vai de capul.
1: Dar să știi că sunt unii ospătari foarte de treabă. Tu te duci, ei vin, îți iau nota și se uită la tine și face: sunteți sigur? Da, ți-e foame, tu vrei să mănânci cu mai mult.
0: Da,
1: dar săracul știe că nu duci atâta. N-ai
0: cum să...
1: N-ai nicio șansă.
0: Și atunci, astea ți le aduce deja așa și au tot felul de sosuri, de ele se fac și la aburi și la grătari și la autoțe, dar se fac în cochilie. Deci dacă vă aduce cineva, vine un ospătar la voi la masă și vă aduce un borcan cu și zice: "Astea sunt midiile." La rechin și ăla. La rechin, că nu mai merge treaba așa. Iar scoicile sunt alea pe care poți să le, știi că și de la hipermarketuri vin scoicile. Cele care nu se pun în mâncare cu cu cochilie. Sunt mai rezistente și se bagă la paste, la paelia, nu știu unde se face paelia pe litoralul românesc, ca să fiu sincer.
1: Sigur că e diferență între midii și scoici?
0: Da.
1: Bine,
0: pentru că
1: nu mă contrazic.
0: Midiile
1: sunt
0: midii,
1: exact.
0: Iar scoicile sunt de mai multe neamuri.
1: Aha.
0: Nu sunt doar midii.
1: Aha.
0: Știi?
1: Da.
0: Da, uite, de exemplu, pe litoralul românesc, altă dată se mâncau și niște scoici într-o formă, nu știu cum să spun, cum e biscuitele tău. Voi nu vedeți, dragii mei, da? Deci o formă așa, un soi de inimioară așa. Și alea se mănâncă.
1: Ca cea de perlă, în care găsești
0: să zicem
1: perle,
0: că
1: știi?
0: Da. Deci ele sunt cărnoase, sunt bune, sunt mai rezistente la gătire.
1: Da.
0: Hai că dă happy lunch peste noi.
1: Și mâncau o tocmântă de midi.
0: Happy lunch cu scoici.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și naval. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și grăsare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe I.C. Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM.

0: Vali a reușit să mă întărâte cu midiile, cu scoicile și cu moluștele astea
1: și?
0: Așa ale mari.
1: Ai gătit ceva?
0: Și am o listă în fața mea de rețete care conțin midii. Midiile sunt atât de versatile, putem să facem midii în sos de roșii și vin alb, pizza cu ton, midii și calamari.
1: Doar în cochilie. Dacă le-ai scos din cochilie, vei mânca niște... știi că sunt niște geleuri de alea la care mesteci practic o săptămână?
0: Nu neapărat. Dacă sunt făcute bine, nu mesteci o săptămână.
1: Da, dar sunt unele care par făcute din niște... au adus niște cetățeni niște cauciucuri mari de la tractor și a zis, boss, noi cu asta ce facem? Geleuri.
0: Și, cam așa, da. Uite, deci... fără cochilie poți să faci o tocăniță picantă.
1: Na.
0: Deci, de ce?
1: Nu, hai, mă! Fii atentă, deci facem o dată așadar, că deci este cuvântul înțeleptului pe care încerc să-l evit în această viață.
0: Ce să facem?
1: Așadar, într-o zi vom strânge echipa și vom face midi. Tu le faci fără cochilie și eu le fac cu cochilie, să vezi, care vor rămâne fragede. Fără cochilie se vor face din cauciucul de tractor și...
0: Și eu pregătisem aici o rețetă.
1: Mamă, deci o să faci niște mușchiulețe acilicica?
0: Păi nu știi că se poate linia maxilarului să fie cât mai accentuată?
1: Serios?
0: Da, păi Alexandra Panai de la Academia aceea de modele și spune că sunt foarte căutați acele persoane care...
1: Stai puțin, căutate. Poate la bărbați.
0: Și la femei.
1: Marlon Brando. Dar ce femeie vrea să semene cu Marlon Brando? Să joace nașa sau
0: să n-aibă gușă. Asta e gușă. Ideea.
1: Marlon Brando când era mai tânăr n-avea gușă neapărat. Dar vreau și o fărci.
0: Da?
1: Che cosa, Giovanni?
0: Dar știi că chestia asta, așa că ai fața mai pufoasă, așa e semn de tinerețe. După aceea te tragi.
1: Giovanni, un pușcă-l și aruncă-l în Adriatică. Nu ne-a dat bani, Giovanni.
0: Nu știe rețeta de midi cum trebuie. Nu e bun, aruncă-l.
1: Fii atentă, lasă scoicile. Ce-am scăpat noi uitându-ne pe litoralul românesc? Am scăpat un chef într-un sat de care aud pentru prima dată și eu, din județul Mehedinți. Aibental se numește satul. Este un sat care are o comunitate destul de mare de cehi.
0: Da.
1: În vremurile Imperiului Habsburgic, cehii au ajuns acolo. Și se organizează un mega festival al berii din Cehia. Practic, cehii sunt tăticii berii în Europa. Există o celebră bere în Statele Unite de să umflă americanii cu ea, dar berea aceea nu e a lor, e din Cehia, practic.
0: Împrumută și ce să facă.
1: Și cetățenii ăștia au făcut un festival al berii,
0: deci
1: la care care crezi că a fost personajul principal în afară de bere? Soțul lui Berea, cum ar fi? Cârnatul, nenică. Deci soțul doamnei Berea fost cârnatul. Deci au fost cârnați din toată lumea cârnaților, practic. Universul cârnaților a fost.
0: Îți pare rău că n-ai plecat de acasă, așa-i?
1: Îmi pare rău că mă făceam de 300 de kg.
0: Să fie mii și bere, nu? Și
1: da,
0: apoi...
1: da. Și au fost invitați și niște cetățeni dansatori din Cehia. A fost o petrecere foarte mare și foarte frumoasă.
0: Ușor tradițională, de
1: asta. Asta putem să facem și noi aici, să știi, în Dobrogea. Foarte ușor, foarte ușor. Și noi avem paleta asta a comunităților mult, mult mai diversă decât o au ei. Trebuie, cred că, puțin curaj, că altfel cârnați nu avem noi aici și bericică nu găsim noi.
0: Curcubeu pe cerungurii, cum s-ar spune.
1: Happy lunch, măi!

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744 381 757. Fii precaut, îngerul tău!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
0: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

0: Ai ultimul scârț la nivel mondial.
1: Opa.
0: Ai auzit de UBE?
1: UBE?
0: UBE. Nu OB, UBE.
1: Nu, mă gândeam la Uber. N-am auzit ce asta.
0: UBE este noul aliment favorit, nou scârț la nivel mondial. Dacă ești internaut și n-ai mâncat UBE, ești practic ultimul gușter din cartier.
1: Ia uzi, Val, este ultimii gușteri.
0: Ai viața noastră. UBE, stai așa că mai am o întrebare ajutătoare. Da, o ignamă, știi ce?
1: Ignamă?
0: Da, nici eu n-am știut, stai liniștită. UB este o ignamă. Adică e mai bine de atât ce se zice.
1: O legumă filipineză.
0: Da, da, de culoare mov.
1: Arată ca un cartof dulce, doar că...
0: Arată ca un cartof stricat, dacă mă întreb pe mine.
1: Hai, mă, poate să fiți tu la unii stricat, dar ce am găsit aici,
0: serios?
1: E ok.
0: Ce ție
1: e un cartof mov.
0: E un cartof mov, ce urât e. Deci e un domn, Jeffrey Cesari, care a crescut mâncând
1: UBE.
0: Cartofii ăștia hidoși. Ori de câte ori își vizita rudele din Filipine.
1: Aha.
0: Na, că e puțin filipinez și are găsit acest UBE,
1: da,
0: la o cafenea turcească.
1: Și la atunci cafenea?
0: Da, da. Nu știu ce să zic. Probabil că cineva la cafenea aia vindea
1: UBE.
0: Nu știu. Brioșe mof.
1: Da, poate.
0: N-am idee. Nu-mi dau seama ce și cum. Înțeleg că poate să fie și sub formă de dulceață și tot felul de ceva. Și niște terciuri de-astea mof pe care nu le-aș mânca nici dacă mai bate cu mina de la Pix. Nu, doamne, așa ceva. Dar înțeleg că asta e marea șmecherie.
1: Și că a creat o criză globală de aprovizionare acest UBE după ce a devenit vedeta internetului.
0: Da. Și e o chestie mov, produse aromate cu UBE, înghețată cu UBE. N-aveți înghețată cu cartofi de la...
1: Deci, ca să înțelegeți, arată ca un cartof urât de la dulce. Și dacă îl tăiați în două, pare a fi sfeclă roșie, dar cu loc mof. De roșie e mov, știi? Asta e
0: ideea. Dacă vreți să fiți practic la curent cu ultimul scârț la nivel mondial, cereți UBE. Bine, aveți grijă unde cereți UBE, că dacă vă duceți la băieții din satul de vacanță care... Pe grătării cu multe mici.
1: O, Doamne,
0: și
1: văd
0: cu
1: aici.
0: Cartofi și cu așa. Și cu chifle, dacă vreți, și muștar. Așa, dacă le cereți cumva mici cu UBE, o să vă dea un grătar peste nas.
1: Dar fii pe față că am găsit. Ce? O băutură. Jumătate e mov, adică conține UBE. Și cealaltă jumătate e verde, cu matcha.
0: Eu am zis BUBE.
1: BUBE.
0: BUBE nu e mai ușor? BUBE. Deci eu propun în România, ca să nu ne încurcăm, că mai sunt și băieții cu mașini care sună asemănător. Deci eu zic să în România să se numească BUBE.
1: BUBE.
0: Și când ajungem la bar, să avem grijă. Aveți BUBE? Dacă e o domnișoară, nu întrebați asta, pentru că se termină cu pliosc peste ochi și nu e bine.
1: Deci, deloc,
0: băieți, nu întrebați niciodată pe domnișoara care vine să spună cu ce vă servesc, aveți BUBE, jam! O tavă peste ochi, nu mai apucați nimic după aia.
1: Da.
0: Noi ne întoarcem la Happy Lunch, fără BUBE, fără BUBE, și ne pregătim de...
1: de călătorii.
0: Da, dar nu înainte de știri, vor veni știrile preparate, proaspete, fierbinți.
1: Vera Maia Iordache.
0: Da, și apoi vom vorbi de călătorii.
1: Yay, să fie la Happy Lunch Mix!

La CFM ascultați știrile, bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. Peste 2600 de imobile au fost vândute în județul Constanța în luna aprilie. Suntem pe locul 2 la acest capitol, după București, unde au fost tranzacționate peste 8000 de case, apartamente și terenuri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat astăzi că la nivelul întregii țări au fost tranzacționate aproximativ 48.100 de imobile, cu 5200 mai puține față de luna martie. În ceea ce privește terenurile agricole, în aprilie cele mai multe au fost vândute în Buzău și Constanța, aproximativ 700, și în județul Dolj, 680. Direcția de Sănătate Publică din Constanța desfășoară în continuare activități de informare și educare a elevilor privind infecția cu HPV. În cadrul întâlnirilor sunt prezentate informații esențiale despre infecția cu HPV și impactul asupra sănătății, inclusiv prin creșterea riscului de apariție a unor forme de cancer, precum cancerul de col uterin. Totodată este subliniată importanța vaccinării, iar elevii sunt încurajați să se informeze corect și să adopte comportamente responsabile pentru protejarea sănătății. Vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, iar pentru femeile între 27 și 45 de ani este compensată 50%. Încă un accident mortal pe drumurile din județul Constanța. Tragedia a avut loc seara trecută la intrare în Megidia dinspre Castelu, unde un pieton a fost lovit de un autoturism. Potrivit IPJ Constanța, un șofer de 42 de ani conducea un autoturism pe DN22C, iar la un moment dat a acroșat un bărbat care era angajat în traversarea străzii. La fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit pietonul în stop cardiac respirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a putut fi salvat. Șoferul implicat în accident nu consumase alcool, precizează polițiștii, care continuă cercetările în acest caz. ANAF a confiscat aur în valoare de peste 4,5 milioane de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat totodată amenzi în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Sancțiunile au fost date unor societăți comerciale din județul Prahova, unde ANAF a descoperit aproape 12 kg de aur topit în lingouri și comercializat fără autorizație. Totodată au fost confiscate bijuterii din aur și diamante în valoare de peste 26.000 de lei, menționează ANAF, care subliniază că verificările în comerțul cu metale prețioase și în activitățile de amanet vor continua în toată țara. Selecționata feminină a României joacă astăzi împotriva Olandei la campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra. Întâlnirea din 16-mile de finală are loc de la ora 21 și 30 de minute. Tricolorele au ajuns în această fază după ce în grupa întâi a competiției au pierdut cu 0-3 în fața Chinei, campioana mondială, dar au învins alte două echipe de top. Coreea de Sud, scor 3-2, și Taiwan, scor 3-1. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade. Minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie transmite că mâine va fi mai cald, cu maxime între 15 și 22 de grade. Atât pentru moment la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Uite că am ajuns în ora de turism, așa cum ne place nouă să călătorim.
1: Deci dacă v-au mai rămas bani după ce a venit băiatul ăla cu roaba și cu artificii și cu șampania, Alina are o propunere.
0: Am o propunere, nu, vreau doar să compar turismul din Copacabana cu turismul de la noi.
1: Dar de ce? Ce are?
0: Păi uite, și în Copacabana sunt momente când turismul scârție.
1: Samba, si, trabajo,
0: nu. Nu merge bine tot timpul, să știi.
1: Nu? La Brasilia?
0: Nu, nu, nu, nu. Uite, ei nu sunt din categoria ridică din umeri atunci când merge ceva,
1: da,
0: ci
1: ce
0: iau
1: fac?
0: Măsuri. De exemplu...
1: Din ce ridică? Ia să vedem noi.
0: Autoritățile au spus că dacă nu vin turiștii, le vom da un motiv întemeiat să vină.
1: Vie.
0: Și-au chemat-o pe Shakira!
1: Mă rog, deci dau din altceva, nu din numeri. Mă gândeam eu că dau din ceva, că fost... Shakira dă tot timpul din...
0: Din șolduri, da. Au fost 2 milioane de oameni pe plajă acolo, la un concert gratuit, atenție, gratuit.
1: 2 milioane?
0: Da, 2 milioane. Și astfel...
1: Păi ăla care era 1.975.442 trece o măgăoaie pe lângă noi. Ăla o vedea pe Shakira? Poate cu binocul, luneta.
0: Ce mai contează? Vibe-ul era acolo, era live, îți
1: dai important
0: seama.
1: Să fie acolo.
0: Da, scenografia, tot.
1: Făce tu ce e un grătar cu mici live. Frumos, mai la marne, așa.
0: Dar de unde știi că nu s-au făcut deja acolo
1: mici
0: grătari?
1: Brazilieni?
0: Da, ce mici o fi avut și... În fine, primarul de acolo a explicat strategia. Cu cât ai mai multe evenimente mari în aer liber, cu atât orașul apare pe hartă și astfel umple hotelul, restaurantele și evident plaja. Și a stimulat turismul în perioada asta dintre carnaval și sezonul estival.
1: Și Shakira o fi cântat tot moca sau...
0: Da, da, tot moca, pentru că s-a fost parte din turneul ei la Mujeres Ya No Llora. Adică femeile care nu plâng. Mujeres Ya No Llora.
1: Adică un fel de acțiune caritabilă de asta. Am înțeles.
0: Du-te, nu! În aer au fost de drone care au transmis mesajul I love Brazil, în timp ce mulțimea aștepta pe plajă. În fine, a fost super ok, super frumos și aș vrea să ascultăm și noi Shakira, că ea nu dă doar din shoulder.
1: Nu?
0: Nu, ea mișcă și cifrele, se pare.
1: Bine, hai să vedem... Deci, o Shakira pentru băieți.
0: Da, pe stilul CFM să fie, te rog.
1: Vă rog, se aprobă imediat. Ia.
0: Happy Lunch Mix.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: Da, unde doriți, la plajă sau la palat?
1: O, la palat.
0: Vreți la palat?
1: Da, vreau la palat.
0: Și după aia la plajă?
1: Nu, cred că rămân la palat.
0: Vedem că e la alegere.
1: Sau poate e 2-1-1, un palat la malul mării.
0: Ar putea fi și această variantă, dar deștepții aceia care au numărat cele mai spectaculoase palate din Europa și au făcut un top din ele.
1: Experții.
0: Am zis deștepții, dar nu se înțelege că era peiorativ. Noi îi apreciem, îi susținem. Da.
1: Ideea e că gusturile diferă și poate de asta.
0: Ia, să vezi, fii atentă. Deci, Palatul Versailles din Franța, pe care puteți să-l vizitați dacă v-a mai rămas ceva după ce ați plătit șampania aia franțuzească de la club și v-ați dus și cu elicopterul acasă.
1: Așa.
0: Nu o să știi niciodată. Da? Palatul Versailles, cel mai celebru palat în lume. A, mergeți acolo, are și grădini, e frumos. Un alt palat pe care l-ați putea vizita în Europa este un palat din celebru care a apărut în Disney. De fapt a inspirat castelul acela din Disney, castelul Neuschwanstein.
1: Din
0: Germania, din Bavaria. E cel care apare în celebrul logo Disney.
1: Logo Disney.
0: Foarte frumos, așezat într-o zonă montană spectaculoasă. Dacă aveți bani să mergeți iarna, mergeți iarna. Este genial.
1: Iarna e mai genial decât...
0: Vai, după ce ninge, practic ești în povești. Garantat.
1: Dar și îngheți, garantat, ca în povești.
0: Ei, nu, că au și acolo un șnaps, există și varianta pe fierbinte. Ne descurcăm cum ar fi.
1: Da,
0: un alt palat foarte...
1: O duci pe doamna, te simți așa ca într-o poveste, da.
0: Inima mea, vrei să te duc în Germania, în palatul Disney?
1: Oh, scuze, era un țurțure.
0: Da, sau poate o duci în Spania. La Alhambra!
1: Așa, mai merge.
0: Alt palat în Granada, foarte frumos palatul Alhambra. De asemenea, foarte frumos și palatul Dogilor din Veneția. Acum presupun că multă lume din România l-a văzut, pentru că Italia este a doua parte.
1: Îmi sună cunoscut, ce-i drept.
0: Foarte frumos. Ca să ajungi la Palatul Dogilor, trebuie să treci prin piața San Marco. Dacă ai ghinion și a crescut puțin nivelul în lagună, trebuie să ții niște cizme de cauciuc până la genunchi, pentru că îi pun cetățenii ăștia venețieni, îi pun niște podețe pe care să umbli prin piață când e apa de 30-40 de centimetri, dar podețele alea sunt guste și dacă ai dat peste un grup de chinezi care niciodată care nu se despart, adică așa, toți îmbrăcați în aceeași culoare cu un steguleț și stau, nu se dau la o parte niciodată. Va trebui să te dai jos de pe podeț, deci te vei uita la așa. Palatul Schönbrunn de la Viena, iarăși și mulți români în Viena. Schönbrunn este spectaculos. L-am auzit pe foarte mulți care nu intră în Schönbrunn să învârce ei pe afară, să plimbă prin gădini și spune am fost la Schönbrunn.
1: Nu-i corect.
0: No, trebuie, e spectaculos și acolo este o hartă de pe la 1700 unde poți să vezi Bucovina. Fiică mea nu o vedea prea bine, eu am întins mânuța să-i arăt unde e Bucovina pe hartă și a început să urle alarma.
1: Știu povestea.
0: Ți-am povestit, nu mai contează, am dat vina pe alții. Castelul Fontainebleau din Franța, de asemenea super cunoscut. Louvre, tot din Franța. Buckingham Palace la Londra. Am fost acolo și la schimbarea gărzii. Am povestit. Așa, nu e trecut pe listă pentru că n-ai cum să, adică n-ai cum, nu prea să vizitează în perioada asta și nu se recomandă, dar eu am fost și la Țarskoe Selo, satul țarilor, palatul de iarnă al Ecateriniei a doua a Rusiei. De la Sankt Petersburg.
1: Nu vizitați acum, așa zic ceva. Și eu.
0: Mai încolo, așa. Deci ăsta e al nouălea palat, l-am adăugat noi, adică ce, noi nu putem să avem
1: contribuție. E recomandarea lui Vali, așa că...
0: Și acolo poți să te duci și iarna, pentru că ei au cu ce.
1: Da, se știe. Pentru alte recomandări din turism, rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix.
0: Da.

0: Da, da, tot de pe acolo, ia zi.
1: Da, da, da, și dacă ai impresia că ai văzut toate plajele posibile,
0: Marbella,
1: vă spun să vă mai gândiți odată, pentru că în Europa există un loc unde nisipul pare a fi din popcorn. Ha, ha, este vorba despre celebra Popcorn Beach din Fuerteventura, în insulele Canare.
0: Canare!
1: Da. Denumirea oficială, de fapt, este Plaja del Bajo de la Bura. Și nu, nu e un decor de film și nici o glumă de pe internet. E pe bune. Zici că cineva a vărsat găleți cu popcorn, pur și simplu, pe plajă. Turiștii vin, fac poze, se biră și se gândesc, băi, de unde atâta popcorn? Da, de fapt. Aceste sedimente, că ele sunt de fapt niște pietricele, așa, au acoperit întreaga plajă și această
0: dacă
1: plajă
0: poți
1: de fapt,
0: să-ți pui prosopul sau da, e cu șezlong?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Ideea este că nu prea e o plajă pentru făcut plajă, pentru că este puțin disconfort la piciorușe, să zic așa, când calci.
0: Păpuci de aia turcești. Știi că în Turcia majoritatea plajelor sunt la fel? Dacă te-ai dus descălțat.
1: Să știi, să știi. Plus de asta nu există beach baruri, nu ai loc unde să spui. Da, da, da, da, da, da. E doar de mers și făcut poze acolo.
0: N-am înțeles.
1: Apa nu e întotdeauna potrivită pentru un not.
0: Baldachine pentru piții.
1: Nu, nici măcar.
0: No?
1: Deci, nu, doar două să-și facă poze și apoi puteți să vizitați.
0: Îmi pare rău, mă duc să-mi iau o porție de stridii. Vă rog frumos, ne auzim mai târziu.
1: Popcorn Beach pentru voi din Fuerteventura, dacă vreți să mergeți, vă faceți poze instagramabile. Până atunci, happy lunch mix!

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 4745-4748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no breaks, no breaks. Just drops.
10: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
9: DJ Astro.
11: This is CFM.

0: Știi pe ăla de respira greu?
1: Ăla mic și negru de respira greu.
0: Da, era tasul lui aia de avea cafenea la Stockholm.
1: Asta e nouă, îmi place.
0: Da. N-are, Mona e fata lui Vader.
1: A, Mona, fii de pe Mona, Spirit?
0: Nu, de pe Spirit, asta nu e de pe Spirit, asta e de pe Strasse. Ia, ia, din Stockholm, unde s-a deschis prima cafenea condusă de inteligența artificială, pe care o cheamă Mona. Se mărită Mona, Mona mea. Nu știu, doamne, ce-i cu ea?
1: Am trăit să aud și pe asta. O da. Cafenea deschisă de inteligența artificială.
0: Da.
1: Și Mona cine este?
0: Mona e inteligența artificială, agenta AI, care funcționează pe bază de Gemini, înțeleg.
1: Aha.
0: Și, bine, Mona nu e chiar așa de deșteaptă. A comandat tot felul de prostii. Ea a fost programată să gestioneze clienții de cafea, cum ar fi, cu comenzile, să angajeze ospătari, chelneri, barman, ceva.
1: Wow.
0: Dar niște băieți deștepți, cred că niște agenți de ăștia, dai noștri, înțelegi? Dacă te sună și avem niște ulei de măsline, Eftin,
1: ofertă,
0: dacă luați acum, doamna inteligența artificială, deci dacă luați acum, domne, vă dau un preț excepțional. Și
1: ia ca o băbuță.
0: Dar inteligența artificială o fi inteligentă, dar au prostit-o agenții de la...
1: Ce?
0: I-au vândut 10 litri de ulei de măsline. Ce să faci cu el la cafea? Și 15 kg de roșii.
1: Poate era pentru o rețetă mai inedită de cafea cu roșii.
0: Da,
1: cine
0: stai,
1: știe?
0: Eu cred că e pe fire și prietenul nostru Mircea.
1: Mircea?
0: Da. Nu Solcanu, celălalt Mircea.
1: De ce spui
0: da,
1: asta?
0: Că, pentru că inteligența artificială a fost prostită să cumpere și 6.000 de șervețele. Adică...
1: Înțeleg despre care Mircea vorbește.
0: Da, asta e viața. Așadar, dacă ajungeți la Stockholm în vacanță...
1: Duceți-vă să o vizitați pe Mona.
0: Da, da, așa se și numește. Cum îi zice?
1: Nu Mona?
0: Nu, se numește Lador Cafe sau ceva de genul ăsta.
1: Mă scuzați.
0: Da, da, da.
1: Cred că dacă te duci în Stockholm și întrebi de cafeneaua cu AI, toată lumea o să te
0: ghideze. Andon Labs se numește, foarte probabil. Și mergeți acolo, vorbiți cu inteligența artificială, aveți
1: așadar,
0: grijă ce o să cereți.
1: Să înțeleg că dacă avem foarte mulți bani, îi scriem lui chat să ne ajute să ne deschidem o afacere și o dăm lui pe mână. Și el face angajările, el face comanda de necesare.
0: Da, nu? Dar la aprovizionare lăsăm numărul nostru de telefon, nu de alta, dar să nu sune... Știți, avem acum o ofertă excepțională de lingurițe de len. Dacă luați 4 milioane de bucăți...
1: O mai dăm încă 4. O, Doamne, să facem o plajă. Nu o să fie din popcorn, nu o să fie
0: ceva.
1: Lingurițe de len.
0: Da, de ne construim o cabană, s-ar putea să ne ajungă.
1: Să știi.
0: Da, așa e ultima noastră recomandare de vacanță pe ziua de astăzi, dragi prieteni.
1: Da.
0: Mergeți să vedeți... Eu cred că următoarea mega invenție, Alina, o să fie prostia artificială. Deci, cine inventează prostia artificială, cred că va deveni foarte bogat, crede-mă. Deocamdată văd că la inteligența artificială merge să mai vinzi. Și a avut și 9 litri de lapte de cocos, nu e adevărat?
1: Da. Doamne!
0: Da, barmanul angajat de Mona a râs mult de tot.
1: Îți dai seama.
0: Asta
1: cum e
0: viața.
1: Să faci mișto de șef?
0: Păi nu știu, n-am încercat, dar uite, ce? După ce oprim butoanele, încercăm să facem glume pe seama computerilor de din jurul nostru. Ne oprim aici, dragi prieteni, astăzi suntem tot noi o să fim și mâine, Alina Răduț.
1: Și Valentin Coman, vă pupăm toate cele bune pe mâine. Pa! CFM.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Peste 2200 de șoferi din toată țara au rămas fără permis în perioada vacanței de 1 mai. Poliția română a transmis astăzi că cei sancționați ar fi putut pune în pericol viața participanților la trafic, vitezomani și șoferi care consumaseră alcool ori substanțe interzise. Totodată au fost retrase aproape 1850 certificate de înmatriculare. Polițiștii rutieri precizează că acțiunile desfășurate la nivel național au dus la scăderea semnificativă a numărului de accidente față de perioada similară a anului trecut. Au fost înregistrate cu aproape 40% mai puține accidente și cu peste 80% mai puține persoane decedate în evenimente rutiere. Misiunile au fost efectuate inclusiv cu elicopterele MAI pentru monitorizarea traficului pe autostrăzi și principalele drumuri naționale. Și la petrecerile de pe litoral au fost depistate numeroase nereguli. Polițiștii constanțeni din cadrul Serviciului Municipal de Investigații Criminale au identificat într-un club din stațiunea Mamaia trei bărbați care aveau asupra lor substanțe cu efecte psihoactive. Potrivit polițiștilor, aceștia dețineau pliculețe cu pulbere albă. Cercetările în acest caz au fost preluate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. Alte 10 de persoane au fost depistate în stațiunile de pe litoral, având asupra lor substanțe interzise. Din această lună, turiștii au mai mult timp la dispoziție pentru a vizita cazinoul din Constanța. Programul a fost prelungit în weekend, astfel clădirea simbol de la malul mării poate fi vizitată de vineri până duminică, în intervalul orar 10-20. În cursul săptămânii, accesul va fi posibil după programul obișnuit, de marți până joi, de la 10 până la ora 18. Mâine va fi supusă votului moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și Pace Întâi România împotriva guvernului Bolojan. Până atunci, liberalii negociază în continuare pentru a convinge parlamentari din opoziție să nu susțină demersul. Pe de altă parte, conducerea PSD vrea să se asigure că parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința plenului comun și vor vota pentru demiterea actualului cabinet. În schimb, parlamentarii Partidului Unit, neafiliați, au anunțat că nu vor susține moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, deși au semnat documentul inițiat de PSD și AUR. Sorana Cârstea este în continuare tenismena din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Ea ocupă poziția 27-a. În clasamentul prezentat astăzi, Jacqueline Cristian a urcat pe 28, cel mai bun loc din carieră. În top 100 se află și Gabriela Ruse, poziția 67-a. Liderul mondial este în continuare Arina Sabalenka. Belarusa este urmată de kazaha Elena Rybakina și de Iga Świątek din Polonia. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade, iar minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Meteorologii precizează că mâine va fi mai cald, cu maxime între 15 și 22 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Îmi lipsește Italia.
6: Nicio problemă. La Casa Shop Italia te vei simți ca în vacanță. Îți vei aminti de simplitatea gusturilor, aroma parmezanului și a salamului proaspăt feliat, mirosul cafelei, o selecție atent aleasă de produse autentice. Oh, un amore italiano.
5: Sună apetisant. Găsești și Chantecler?
6: Bineînțeles. Găsești o gamă variată de produse de curățenie de la producători italieni de top. Calitate, sortimentație, excelență italiană. Ne găsești pe strada 1 decembrie, numărul 2B. Zona Icil, strada Unirii 108, Complex Orion. Pe Facebook Casa Shop Italia și pe internet casashopitalia.ro.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească, Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bine!

0: viitorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. De astăzi au loc proteste la administrațiile bazinale din toată țara. Sindicaliștii de la Apele Române pichetează sediile instituțiilor zilnic timp de 2 ore până pe 8 mai. Principalele lor nemulțumiri sunt legate de subfinanțarea sectorului, ceea ce poate pune în pericol siguranța cetățenilor și protecția infrastructurii hidrotehnice. Angajații de la administrațiile bazinale anunță că pe 14 mai va avea loc și un meeting de protest în București. De asemenea, ei iau în calcul declanșarea grevei generale, acuzând autoritățile de distrugerea constantă a sistemului de gospodărire a apelor. Polițiștii continuă cercetările în cazul tânărului prins cu peste 11 kg de cannabis. Drogurile de risc urmau să fie vândute consumatorilor aflați pe litoral. Bărbatul de 25 de ani, cu dublă cetățenie siriană și română, a fost depistat în mini-vacanța de 1 mai. El a fost reținut după ce a fost prins pe autostrada A2, având în mașină cannabisul respectiv. Polițiștii au efectuat apoi 3 mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate alte 5 kg de cannabis, dar și cântare electronice de mare precizie și alte mijloace de probă. La Constanța se lansează astăzi un proiect pentru dezvoltarea economică în zona bazinului Mării Negre. Acesta vizează exploatarea oportunităților financiare, culturale și sociale și este implementat de 6 organizații din țara noastră și din străinătate, din state precum Bulgaria, Georgia și Ucraina. Proiectul are ca scop promovarea unor practici de acvacultură durabile și utilizarea tehnologiilor avansate, cu beneficii directe asupra comunităților locale, prin crearea de oportunități de angajare, promovarea creșterii economice și bunăstarea socială. Totodată, proiectul include un program antreprenorial care să stimuleze creșterea start-up-urilor în regiunea Mării Negre. Aproape 150 de turiști străini vizitează astăzi Constanța. Administrația porturilor precizează că ei călătoresc la bordul navei fluviale de pasageri Vivaldi, sosită astăzi la terminalul de pasageri al portului Constanța. Turiștii sunt din țări precum Spania, Franța, Canada, Norvegia, Chile, Belgia și Italia. Pe parcursul escalei de la Constanța, ei fac un tur al orașului, care cuprinde Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu, Cazinoul, Farul Genovez și Portul Tomis. De asemenea, vizitează stațiunea Mamaia. Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor. El a cucerit titlul cu numărul 21 din istoria lui Inter Milano. Performanța sa este lăudată și de capitanul echipei, Lautaro Martinez. Chivu a făcut o treabă excelentă, ne-a adus o energie nouă, ne-a dat libertate, a spus atacantul, după ce Inter Milano a învins seara trecută formația Parma cu scorul de 2-0 în etapa 35-a a Ligii Italiene de Fotbal. Inter a devenit astfel campioană la primul sezon cu Chivu pe banca tehnică. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade, iar minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Meteorologii precizează că mâine va fi mai cald, cu maxime între 15 și 22 de grade. Atât la știrile orei 15, începe CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: E luni după amiază și dacă ești în trafic sau te afli la volan, te anunț că CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum. 3 ore de muzică special aleasă pentru drum, ritm potrivit pentru condus și companie bună până la destinație. Indiferent cât de aglomerată e șoseaua, drumul se parcurge mai ușor cu soundtrack-ul potrivit. Stai cu mine până la ora 18, aici pe CFM.
1: Let's go!
2: Drive Time!

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf nei-județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: agresiv și spargă excesiv amidonul din cartofi. Rezultatul nu mai este pufos, ci lipicios, dens și greu de reparat. Metoda mai bună rămâne zdrobirea manuală, cu preză sau zdrobitor clasic. Cartofii trebuie fierți bine și pasați cât sunt fierbinți. Untul se pune imediat, iar laptele sau smântâna se adaugă calde, treptat. Contează și soiul. Cartofii făinoși sunt cei mai potriviți pentru piure. Dacă textura a devenit gumoasă, o poți salva doar parțial, cu unt și lapte cald. E limpede, pentru un piure bun, tehnica lentă și blândă bate viteza blenderului.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152195 sau 0745 078810. Cleaning Group, curățenie care se vede, calitate care se

0: Delicioase la Restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
2: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744-66-3438.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: milioane de ori pe zi. Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptași, iar explicația ține de evoluție, limbaj și organizare cerebrală. Preferința pentru o mână, numită lateralizare, nu este doar un obicei învățat. O ipoteză leagă dominanța dreptei de folosirea uneltelor în epoca de piatră. Mâna dreaptă ar fi devenit mai bună pentru mișcări precise, iar stânga pentru susținere. Emisfera stângă a creierului implicată în limbaj controlează partea dreaptă a corpului. Asta poate explica legătura dintre vorbire, gesturi și folosirea mâinii drepte. Stângacii rămân o minoritate constantă, posibil avantajați în contexte competitive. E limpede? A fi dreptaci este rezultatul unei combinații între creier, evoluție și viața socială.
1: CFM Drive Time.

0: Bun găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Aproximativ 1000 de persoane au fost verificate în aplicația EDAC pe litoral în mini-vacanța de 1 mai. Bilanțul prezentat astăzi de gruparea de jandarmi mobilă Tomis Constanța arată că au fost constatate mai multe fapte de natură penală, 12 persoane fiind cercetate pentru consum de substanțe interzise, furt și dare de mită. Printre cei vizați se află un bărbat depistat cu gaz ilariant la un festival din Năvodari. Totodată, 18 persoane au fost duse la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Jandarmii grupării mobile au efectuat în mini-vacanță misiuni pentru menținerea ordinii publice, atât în sistem integrat, cât și prin patrule independente, în stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche, 2 mai. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și-a reluat astăzi programul obișnuit după mini-vacanță și face un nou apel către donatori. Reprezentanții instituției roagă persoanele sănătoase cu RH negativ să se prezinte la donare pentru că stocurile de sânge sunt în scădere. Prin acest gest ajutați pacienții din spitale cu nevoie de tratament transfuzional, atât adulți cât și copii. Programul primire donatori este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Mâine va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Constanța pentru anul 2026. Pe 5 mai va avea loc o ședință a Consiliului Județean Constanța în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Reuniunea se va desfășura în format fizic, iar pe lângă bugetul județului, consilierii vor aproba și bugetele instituțiilor subordonate. Printre acestea se află Spitalul Județean de Urgență, Biblioteca Județeană Ioanen Roman, Centrul Cultural Teodor Teburada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Teatrul de Stat Constanța. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite pompierilor români respect și mulțumiri. Mesajul este prilejuit de Ziua Internațională a Pompierilor, marcată în fiecare an la data de 4 mai, în semn de apreciere pentru curajul și sacrificiile pe care aceștia le fac zi de zi pentru comunitățile lor. Astăzi onorăm curajul celor care nu fac niciodată un pas înapoi, subliniază IGSU, care mulțumește pentru fiecare viață salvată și pentru devotamentul neclintit în fața flăcărilor. Rapid și CFR Cluj se confruntă astăzi în play-off-ul Superligii de fotbal. Partida ultima din cadrul etapei a 7-a are loc de la ora 20:30. Rapid e în prezent pe locul 5 în play-off cu 32 de puncte. CFR Cluj are 37 de puncte și ocupă poziția 3-a. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade, iar minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie precizează că mâine va fi mai cald, cu maxime între 15 și 22 de grade. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitru. Trașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

tinerilor, iar modelul cunoscut și în România poate deveni global. Consiliul reunit la Vancouver analizează obligarea cluburilor să aibă mereu pe teren un jucător sub 20 de ani sau sub 21 crescut în propria academie. Scopul este clar, mai puțină vitrină pentru juniori și mai multe minute reale. Propunerea urmează să fie discutată cu ligile, cluburile și federațiile înainte de varianta finală. România folosește deja regula Under 21 din sezonul 2016-2017 printr-o decizie a FRF. FIFA a confirmat și modificări pentru Mondialul din 2026, unde galbenele vor fi șterse după grupe și după sferturi. În plus, protestele dure față de arbitri ar putea fi sancționate mai sever, inclusiv cu cartonaș roșu. Turneul extins la 48 de echipe aduce mai multe meciuri și mai mulți bani pentru federații. E limpede, FIFA încearcă să protejeze tinerii jucători și să controleze mai strict comportamentul pe teren.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
11: La CFM, weekendul vine cu starea de bine.
7: În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel Good Mix. Feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: La Stockholm, șefa unei cafenele nu bea cafea și nu doarme niciodată. Mona, un agent AI bazat pe Google Gemini, gestionează un local deschis de startup-ul Andon Labs. Ea a ales meniul, furnizorii, aprovizionarea și chiar oamenii angajați la tejghia. Experimentul arată rapid și limitele unui manager artificial. Inteligența artificială a comandat produse inutile, de la ulei de măsline la mii de șervețele, deși meniul nu le folosește. Angajații spun că primesc mesaje la ore nepotrivite și că cererile de concediu nu sunt mereu reținute. Cafeneaua atrage deja 10 de clienți curioși în fiecare zi. Scopul proiectului este să arate concret ce probleme apar când AI-ul coordonează munca oamenilor. E limpede? Un manager AI poate organiza un business, dar ridică imediat întrebări serioase despre responsabilitate și drepturile angajaților.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors Ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune? Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui

0: care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
5: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no breaks, no breaks. Just drops.
6: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe TFM.
5: DJ Astro.
7: Let's go. Drive Time. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

aprilie 2026, toate modelele noi lansate pe piață trebuie să includă cel puțin un port USB-C pentru alimentare. Regula se aplică laptopurilor cu putere de până la 100 de W. Modelele mai puternice, precum unele laptopuri de gaming, pot păstra conectori proprii, dar și USB-C rămâne obligatoriu. Producătorii trebuie să ofere și varianta de cumpărare fără încărcător în cutie. Scopul este reducerea deșeurilor electronice și refolosirea accesoriilor deja existente. Laptopurile aflate deja la vânzare și cele second hand nu sunt afectate. Pentru utilizatori, schimbarea înseamnă mai puține cabluri diferite și costuri mai mici în timp. E limpede. Uniunea Europeană împinge piața laptopurilor spre încărcare standardizată și consum mai responsabil.

La CFM este timpul pentru știrile orei 17. Sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Peste 2600 de imobile au fost vândute în județul Constanța în luna aprilie. Suntem pe locul 3 la acest capitol, după București și Ilfov, unde au fost vândute peste 8000, respectiv 3200 case, apartamente și terenuri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat astăzi că la nivelul întregii țări au fost tranzacționate aproape 48100 de imobile, cu 5200 mai puține față de luna martie. În ceea ce privește terenurile agricole, în luna aprilie cele mai multe au fost vândute în Buzău și Constanța, aproximativ 700, și județul Dolj, 680 terenuri tranzacționate. Direcția de Sănătate Publică din Constanța desfășoară în continuare activități de informare și educare a elevilor privind infecția cu HPV. În cadrul întâlnirilor sunt prezentate informații esențiale despre infecția cu HPV și impactul asupra sănătății, inclusiv prin creșterea riscului de apariție a unor forme de cancer, precum cancerul de col uterin. Totodată este subliniată importanța vaccinării, iar elevii sunt încurajați să se informeze corect și să adopte comportamente responsabile pentru protejarea sănătății. Vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, iar pentru femeile între 27 și 45 de ani este compensată 50%. Încă un accident mortal pe drumurile din județul Constanța. Tragedia a avut loc seara trecută la intrare în Megidia dinspre Castelu, unde un pieton a fost lovit de un autoturism. Potrivit IPJ Constanța, un șofer de 42 de ani conducea un autoturism pe DN22C, iar la un moment dat a acroșat un bărbat care era angajat în traversarea străzii. La fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit pietonul în stop cardiac respirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a putut fi salvat. Șoferul implicat în accident nu consumase alcool, precizează polițiștii, care continuă cercetările în acest caz. ANAF a confiscat aur în valoare de peste 4,5 milioane de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat totodată amenzi în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Sancțiunile au fost date unor societăți comerciale din județul Prahova, unde ANAF a descoperit aproape 12 kg de aur topit în lingouri și comercializat fără autorizație. Totodată au fost confiscate bijuterii din aur și diamante în valoare de peste 26.000 de lei, menționează ANAF, care subliniază că verificările în comerțul cu metale prețioase și în activitățile de amanet vor continua în toată țara. Selecționata feminină a României joacă astăzi împotriva Olandei la campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra. Întâlnirea din 16-mile de finală are loc de la ora 21 și 30 de minute. Tricolorele au ajuns în această fază după ce în grupa 1 a competiției au pierdut cu 0-3 în fața Chinei, campioana mondială, dar au învins alte două echipe de top. Coreea de Sud, scor 3-2, și Taiwan, scor 3-1. Vremea se încălzește treptat la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 19 grade, iar minimele vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie precizează că mâine va fi mai cald, cu maxime între 15 și 22 de grade. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

AirPods pe Android începe să iasă din zona de compromis. Aplicația LibrePods a ajuns oficial în Google Play și oferă mai mult control asupra căștilor Apple fără root sau instalări manuale. Pentru utilizatori, asta înseamnă o experiență mai simplă și mai sigură. Până acum, funcțiile avansate rămâneau legate de ecosistemul Apple. LibrePods poate fi instalată direct din magazinul Google, iar verificările de securitate reduc riscurile pentru utilizatori. Schimbarea a fost posibilă după actualizări recente din Android, care permit accesul la funcțiile necesare fără permisiuni speciale. Compatibilitatea rămâne însă limitată, mai ales la telefoanele Pixel și la unele modele Oppo sau OnePlus. E limpede. Granița dintre AirPods și Android devine mai flexibilă, dar nu dispare complet. Drive Time cu Andrei

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Let's go. Drive time.

0: House music.
1: Cu burile de supă dau gust rapid, dar vin la pachet cu multă sare și aditivi. Nutriționiștii le includ în categoria alimentelor ultraprocesate, tocmai din cauza compoziției lor. În loc de supă propriu-zisă, ele conțin ingrediente deshidratate, potențiatori de aromă, grăsimi și zahăr. Problema principală este aportul mare de sodiu, care poate depăși ușor limita recomandată zilnic. Folosite des, aceste cuburi pot obișnui papilele gustative cu arome foarte intense. Asta poate crește pofta pentru mâncăruri mai sărate și porții mai mari. Monoglutamatul de sodiu rămâne un ingredient discutat, deși nu există dovezi clare pentru unele temeri vehiculate. O variantă mai bună este verificarea etichetei sau folosirea unei supe făcută acasă. E limpede. Cuburile de supă pot fi utile ocazional, dar nu ar trebui să devină baza gustului în bucătărie.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor. Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres.

0: Și am revenit în City Lights. Suntem împreună cu Mircea Cazan, artistul Mircea Cazan. Spune-mi cum era Constanța adolescenței lui Mircea Cazan.
1: Deci dacă aș putea să dau timp înapoi, să retrăiesc perioada aia boemă, când totul era frumos, curat, aerisit. Păi să încep așa cu Mamaia. Eu trebuie să menționez că am 58 de ani,
0: născut
1: în 1968. Și am prins perioada comunistă, în ghilimele, că zic așa, care era bine.
0: Cu discotecile pe valută.
1: Da. Și noi atunci nu aveam termen de comparație. Noi ni se părea că aia e, așa e viața, adică cu restricții, cu... Dar litoralul românesc. Mergeam pe plajă, era plaja virgină, era verdeață, erau, de exemplu, acolo undeva pe lângă undeva în melodie, erau pădurice. Stăteai, spuneai aici așa, la umbră. Aveam, dacă mai ții minte, că și tu ești
0: aproape
1: de mine, aveam alea patru bețe care le înfigeai pe nisip și spuneai...
0: Și spuneai cearceaf, da,
1: și îți făceai așa un
0: adăpost, da, un umbrar.
1: Un baldachin.
0: Da. Începuturile baldachinului au fost în comunism, când luam de acasă patru bețe,
1: da,
0: după care la vârful fiecărui băț legam colț de cearceaf și le făceam un baldachin.
1: Și mergeai cu... Ții minte, mergeam cu 3 lei dacă aveai în buzunar, ți ajungea să-ți iei o Eugenie, un ceai, adică să ceva...
0: Și un suc de la intrare în statul,
1: exact,
0: de vacanță.
1: Adică aveai o alimentație asta precară, mediteraneană, adică nu-ți trebuia ca acum șaorme și chipsuri și băuturi carbogazoase. Așa de... Și eram fericit. Deci luam un ceai și o Eugenie și mi se părea că sunt... Bine, eram și sportiv, adică eram slim, fit, nu existau supraponderat, nu existau.
0: Da, asta m-a...
1: Fiindcă era mâncarea, mâncarea era foarte sănătoasă, deci Ceaușescu avea pretenția ca omul de rând, muncitorul, să fie hrănit cum bine, adică în sensul fără calorii, fără euri, fără... Totul era... Păi, o pâine, dacă o cumpărai azi, a doua zi era beton.
0: Da, nu puteai să mănânci,
1: fiindcă nu avea conservă. Acum o pâine stă și o lună, dacă ermetizezi. Cum era litoralul? Erau turiști străini, deci veneau...
0: Erau o grămadă de turiști străini.
1: Vai, veneau din țări occidentale, veneau suedezi, veneau nemți, erau clubul Tui, care aducea... Țin minte că eu, sora mea, lucra la Eforie, nor la Nuta Zanfirei. Deci acolo, seară de seară, era un show extraordinar. Deci așa, veneau câte 800 de turiști pe seară, veneau autocare din Belgia, din Danemarca, din toată Europa, și era un program de nuntă.
0: Da, se organiza o nuntă. În fiecare seară era organizată fiecare o nuntă.
1: O nuntă, da. Spectaculoasă, cu dansatori, cu costume din toate zonele folclorice, cu muzică, cu artiști. Iar țin minte, răposatul Nicolae Pleșa, care cânta cu fluiere, cimpoaie, caval. Deci erau, toți turiștii erau fascinați, plecau de acolo. La sfârșit era și un concurs de călușari. Îi punea pe toți să danseze niște pași de ăștia așa primitiv, da. Și era o fază tare că jucau cu, știi, că călușarii au bățul,
0: da.
1: Și era o fază la sfârșit unde punea bățul jos și trebuia să sări peste băț, știi? Și alegeau femei cu fuste așa, care trebuia să pună să sară peste băț, și la început unele se mai coteau așa, știi, că nu știa ce se poate vedea. Da, deci litoralul era superb. Acum e o aglomerație de betoane și mult cocalarism și știi ce, la ce mă refer. Dar dacă aș vrea să dau timp înapoi și să rămân acolo în perioada aia boemă, aia a fost perioada de aur, de glorie a litoralului românesc. Cum, din păcate, într-o continuă, cu toate că culmea se construiesc, se dezvoltă.
0: Da, și

0: Trebuie să fie mai frumos, dar, mai bine.
1: Dar afluența de public e în regres de turist.
0: Fiindcă asta ni se datorează, cred că și nouă. Da. Care...
1: Păi, nu știi vorba pește de la cap să împute? Adică de ce a ajuns țara să aibă datorii? Fiindcă devine cine sunt? Nu suntem noi oamenii de rând, devine sunt cei care administrează de la cap. Da? Cei care au administrat, ei au făcut datorii, nu noi. Noi am muncit.
0: Omul între timp,
1: noi
0: între
1: făcut, timp. Dar noi ne-am sup, noi am fost supuși, da? Cine s-a dat, aia am făcut.
0: Da, spune-mi cum, când te-ai întors tu, cum a ajuns Mircea Cazan să spele, să spele mortul?
1: Aia e, da, e
0: cum epică. Cum a ajuns Mircea Cazan să spele mortul?
1: Păi s-a întâmplat că stăteam la etajul 3 cu tatăl meu și vis-a-vis ușa noastră era familie bătrâni, erau doi bătrâni și vine familia Lupu și vine doamna Lupu într-o noapte și zice, haideți mă ajutați să-l duc și eu pe Nea Nelu, îl chema, să ducem până la ambulanță jos, că ea nu urcau, erau mândri, vorbesc în 2000-2001 și l-am luat cu, ne-a dat targă de jos de la ambulanță, o targă grea, un fier de la masiv, nu de aia de aluminiu, carbon sau ce, o de aia de fier, așa. L-am luat cu tata până aia, l-am coborât pe scări, l-am dus și a doua seară l-a adus înapoi. Și, adică era viu, că asta, de aici a plecat dilema mea. Că l-am urcat și când am ajuns în casă cu el, să-l bage în pat, ea îi făcea, femeia îi făcea patul într-o cameră toată și eu i-am luat puls, că îl vedeam că nu era inert. Nu avea semne vitale. Și i-am luat pulsul la mână, la gât, nu simțeam nimic, știi? Și... ziua taică-mi zic, băi, e ceva neregul. Zic, lasă, taică-mi zic, lasă-mă să termină, să plecăm mai repede, că stăteam ușă-nușă, să mergem la televizor, că era emisiunea de folclor al lui Marian Mărărescu.
0: Tezaur folclor.
1: Tezaur folclor, da. Și am să mergem, că el era cu muzica
0: populară.
1: Da. Și eu vin de afară, aveam un simț de la mai, nu știu cum zic, mai civic, mai dezvolt, da. Și băi, zic, omul ăsta e... și cred că și-a dat obștescul sfârșit. Și zic, o întreb pe tanti, zic, tanti, zic, e viu? Și zic, da, mamă, ea făcea patul acolo. Păi zic, cum? Păi e viu, mamă, dacă altfel nu mi-l dădea acasă. Adică logic, dacă era mort,
0: l-o spital,
1: deci
0: da.
1: Înseamnă că era viu când a plecat. Acum am gândit, băi, zic, o fi murit pe drum, pe scări, că era mort. Și zic, băi, zic, nu mai face patul, zic, gata, zic, hai să încetăm cu, să ne mințim unii pe alții. E decedat. Oh, când am auzit femeia, aoleu, a sărit, s-a dus în bucătărie să caute lumânare, să-i aprindă lumânare, că știi că cum da. Să faci în ortodoxie, să mort cu lumânare. I-a pus lumânare acolo, a început să jelească, să urle, să plâie, eu mă uitam așa, zic, băi, zic, mă uitam la taică, taică mă făcea așa, să uita la mine, a? Ce ai făcut acum?
0: În loc să jelească zic, Maria
1: Ramonescu. Acum îmi părea și mie rău, zic, bă, mai bine o lăsam așa, mai că ne absorbeam de orice responsabilitate și plecam. Dar acum zic, bă, dacă tot să hai să... Eu am vrut să plec în momentul ăla. Zic, tată, vă las pe voi aici, că vorbiți aceeași limbă. Zic, nu, stai că tu ai căutat-o. Stai, păi ce să facem? Păi trebuie să-i facem obiceiurile. Zic, ce obiceiuri? Păi să-l spălăm, să... Du-te, povestea de afară, în Elveția, eram europenizat. Cum mai că eu... Ce să... Zic, sună la vecini, pe palier. Și se uită la ceas. Zic, cum să sună la ora? Era, cred că, 10:30. Zic, cum să sună la noapte? Oamenii adorm, că era bloc CFR, oamenii că lucrau în schimburi, ture,
0: da.
1: Cum să sună să zic, hai să spălăm un mort? Hai că nu e ușor, zic, nu e greu, e simplu. Doar cu cârpe, cu astea, știi? Și ne-a dus femeia un lighean, cârpe, după ce s-a liniștit de înjelit, haine să-l îmbrăcăm, să-l pregătim și... Am început, la început așa, eram mai reticent, după aceea am început să prin curaj, știi? Adică, hai mă, că nu e așa greu. Îmi zicea femeia, zice, vorbiți cu el, mamă, că ca să întindă mâna. Am început să-l spălăm cu cârpe, așa frumos. I-am dat jos aia, pijama, aveam pijama pe mine. Am început să-l îmbrăcăm ce ne-a dus acolo. Izmene, cum erau pe vremuri, izmene, cu cămașă de corp.
0: Să nu fie
1: costum,
0: frig.
1: Da, am zis, eu am zis, băi, dar ce atea haine? Păi nu, mamă, că pe lumea altă e frig. Păi de unde știi că e frig?
0: De unde știți?
1: S-a întors cineva de acolo cu informații, e frig. Poate e cald, poate e bine, unde, că eu din câte știam acolo nu există nici durere, nici întristare, nici suspin. În fine, l-am îmbrăcat, L-am pus pe masă acolo. Ea între timp, că aici era o fază tare, a început să sune neamurile. Și când suna, la început era ok, și când începea să... Când răspundea dincolo, bufneam plâns, dar un plâns la isteric, cu jelit, cu... Ouleu, zic, pe care când închidea convorbirea și revenea iar și o de la cap. Era un teatru la perfect. Uite-mă că vorbeam de teatru mai devreme, de cum ziceam, firescul absurd sau nu?
0: Grotesc. Firescul grotesc.
1: Firescul grotesc. Da? Așa, și după ce am terminat toată procesiunea, zic, hai să plecăm, gata, hai, ne dă câte un prosop tradițional, câte 50 de lei să fie primit, bă, da, și când să ieșim, stați, trebuie să-l și bărbieriți. Hai că nu e așa, dar mi se părea deja o zi, las că bărberez și eu, că chiar îmi plăcea, că știi, pofta vine mâncând. Și la un bărber, da, mi se părea o jucărie, știi, că era un manechin, știi, mă gândeam că e mort, îl cunoșteam de o viață întreagă. Și acum l-am bărberit frumos, încă chiar excesiv, am dat, că vreau să simt că nu e niciun fir rămas. Și a doua zi să-mi vinețize, când am trecut pe acolo, că am dat prea mult cu lama. Și am luat mai multe rânduri de piele, cred că. Așa. Și când se ieși mi-ar zice, stați așa, nu știa cum să zică, și zice, tata dumneavoastră, că zice, ce? Să-i băgați dinții. Avea două plăci de alea. Era într-o cană, într-un pahar cu apă și numai că nu clănțăneau, știți? Când am văzut, bagă-i tu, zic. Bine, erau curați dinții, că dar dă seama, mi-era să nu mă muște. Hai să-i băgăm dinții. Acum să încleștase el, nu mai era așa...
0: Rigor, da, mortis, cum se cheamă.
1: Nu mai era așa de versatil cum era la început, știi? Elastic. Devenise mai rigid. Și am tras eu de mandibul, așa cum îl țineam, l-am ridicat. Și nu reușea să-i bage, zic, băi, zic, dă-i buna mai așa, mai... Bang! Și da, s-au așezat perfect. Și un zâmbet de așa satisfăcător pe fața lui. Adică era bun de... Era de showroom, știi, de expus la un festival de macabru, da? Și m-am dus în casă, acum mă gândeam, zic, băi, știi că sufletul mai bântuie conform
0: așa
1: religie, că vreo 40 de zile, și mă gândeam, zic, băi, sigur e pe aici, pe lângă noi, adică ne verifică, știi? Că eu mă uitam la filme de adulți, știi, noaptea, știi, și zic, băi, nu, lasă. Stau cu minte, măcar 40 de zile cât e ăsta pe aici. Să nu mă tragă de mâne, că bă, ce faci, mă? Așa te-am crescut eu. În fel, și asta a fost episodul ăsta cu mortul.
0: Despre alte episoade o să vorbim imediat după ora exactă. Suntem cu Mircea Cazan la City Lights. City Lights la City.

0: venit aici în City Lights. Suntem alături de artistul Mircea Cazan și povestim din viață. Mircea are o grămadă de astfel de povești. Dar după ce a murit omul, a murit și relația cu doamna din Elveția.
1: Asta că n-am apucat să spun, că da. ți-am spus-o off.
0: Mi-ai spus-o off, da.
1: În timp ce îl spălam, da, m-a sunat prietena mea din Elveția la vremea respectivă, care mă verifica în fiecare seară. Mă întreba, unde ești? Păi, acolo. Dă-i, te rog frumos, pe televizor, pe CNN, că CNN-ul emitea la fel în toată lumea. Și spune ce scrie. Păi, și spuneam, da, e bine. Și pe aceea treceam la ale noastre. Și acum când mă sună, eram exact, exact când spălam pe nenea
0: lupul. Nelu.
1: Da, nenea Nelu. Când văd că îmi sună telefonul și când mă uit, azi, ia e. Și am răspuns că trebuia să răspund. Ce faci? Zic, tu spun ce fac, dar poate nu o să mă crezi. Ce fac? Spăl un mort. A, e clar, minți. Și n-aveam ca acum să sun cu video, cum sună toți cocalarii. Da? Cu video. Deci dacă e ceva ce nu halesc în ziua de azi la tehnica asta ultramodernă, e să sun cu video. Așa, asta o paranteză. Și zic, stai, I'm washing a dead body. În engleză vorbeam, zic, and my neighbor just died in Romanian custom, tradition, whatever. Ah, nu, că minți, că that's bullshit. Bullshit? Și am început să am la foc eu. Bullshit. You piece of shit, you bitch, you get lost, you fuck off, get... Și am... Bine, n-am încheiat-o, dar ți-am... Am luat o pauză. Spațiu.
0: Unde mai cântă în zilele noastre Mircea Cazan?
1: Păi când peste tot. Vara asta am să fiu săptămânal pentru cei care vor să-mi admire, așa, și să se bucure de vocea și talentul meu. O să fiu o dată pe săptămână la Zuma, în Mamaia Nord. Zile diferite, ori joi, ori vineri, ori sâmbătă, da, trebuie să urmărească programul. Iar pe lângă asta o să fiu mult în țară, că avem, eu cu Ionuț Galani colaborăm și avem deschidere națională și suntem ba la Câmpina, ba la Buzău, ba la Galați, ba la Suceava, ba la oriunde în țara asta pitorească. Dar în general pe aici, pe litoral, vara asta o să fie o vară fierbinte și...
0: Nu, eu eram că n-am ascultat vorba aceea, nimic aici cu Mircea Cazan. Avem
1: Păi ai putea să pui Aisha dacă ai...
0: Aisha am găsit.
1: Aisha,
0: aia, chiar da. Aisha am, chiar asta, chiar asta am și găsit.
1: Yo, check this out now. Aha. Listen, gents, boys and girls, let me see you. Listen, gents.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Bellu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: am revenit în City Lights, suntem cu artistul Mircea Cazan și povestim. Cine te-a influențat în muzică cel mai mult?
1: Am avut mulți artiști care mi-au marcat cariera mea artistică, așa. Eu m-am inspirat de la toți. Deci faptul că stilul meu este varietatea stilistică, deci eu n-am un stil, adică nu pot să spun că eu cânt un gen muzical.
0: Da.
1: Faptul că am stat plecat pe vapoare de curazieră și acolo am abordat orice mi s-a dat de învățat. Și am avut și puterea să iau. Deci eu pângă mine n-a trecut ceva ca trenul pângariu. Dacă am văzut ceva bun, am asimilat. Un pas de dans, o inflexiune
0: vocală,
1: orice eu am absorbit, adică am fost ca o sugativă. Și, de exemplu, artistul meu preferat e Elton John.
0: Da?
1: Da. Așa. De la noi din țară, mi-e place orice muzică bună care îți rămâne. Adică mie îmi place muzica nouă. Nu că aș fi eu mai în vârstă, dar muzica nouă e efemeră, adică apare și dispare. Înțelegi? Adică astăzi e, mâine nu mai. Dar muzica veche, și aici mă refer și la folclor, și la muzica ușoară, și la tot ce înseamnă evergreen. Da? Și de-aia eu, când repertoriul meu e bazat pe muzica veche, nu mă încântă muzica nouă, că nu mai sunt soliști și soliste cum erau venerați înainte. Acum apar artiști de ăștia underground. Mă uit tineretul cu muzica asta
0: AI, uite, apare și solista AI.
1: Da, e mai diabolic.
0: Da.
1: Dar muzica asta trapanele.
0: Da.
1: Vai, deci e o infecție muzicală, așa mi se pare. Păi și câștigă teren, câștigă adepți. Sunt concerte cu artiști de care n-au auzit de ei și mai văd câte o filmare și toți copiii sunt siderați, sunt acolo.
0: Ce face Mircea dacă peste 20 de ani UNESCO pun trapanelele în patrimoniu
1: universal? Nu, să ajung niciodată, nu. Ce val, cavalul trece. Pietrele rămân. Că rămâne stânca, deși moare valul.
0: Deși moare calul, cum a spus o colegă. Deși moare calul.
1: Da, cum ai zis o dată la meteo, că e o ploaie torențială, că plouă cu lopata. Da, zic, pe mine m-au influențat artiștii vechi. Eu am crescut cu ABBA. Și ABBA. Pentru mine ABBA, muzica lor e... cum zic eu, are ceva simfonic, adică la ei nu seamănă o melodie una cu alta, deci cum a compus Benny ăla, pianistul, deci nu seamănă, de exemplu, era în perioada aia, în anii 80, era Mother Talking, toate piesele erau
0: semănau,
1: identice,
0: da.
1: Și Sissy Catch, care tot ei le compuneau, era identic. E, la ABBA, fiecare melodie e din alt
0: film,
1: da, din alt
0: altă poveste. Da.
1: Și Boniem. Na, era la un moment dat ABBA și Boniem erau pe toate posturile de radio. Dar Boniem era un proiect de ăsta, de studio. Era, știi că Boniem n-a fost niciodată, a fost cum a fost Milli Vanilli.
0: Da, n-au putut niciodată live. Da.
1: A fost un producător neamț, a fost bucătar care foarte inteligent, el a creat muzica în studio. Boniem n-a cântat niciodată live. Doar că avea microfonul cu o sârmă așa, trânat. Dar în schimb, ABBA a fost ABBA. Ei cântau live, pe voci, orchestre elaborate. Deci ABBA a fost Beatles, care rămân
0: istoria muzicii.
1: Da, pionierii, da. Ei au creat isteria. Păcat că s-au destrămat așa repede, că mai aveau mult de produs. Dar și-a băgat coada satana aia de Yoko Ono. De nu i-ar mai muri mulți înainte. Aia a distrus formația. Aia a distrus, la corul pe John Lennon, Dumnezeu să ierte.
0: John Lennon, da.
1: Și a deviat traiectoria.
0: Da, ea trăiește și astăzi, bine mersi, și cântă.
1: Păi, frate, are 90 și de ani. A avut zile, cred că a mâncat mâncare mediteraneană, ulei de măsline și pește și... Sau are o genă de aia, a descoperit secretul tinereții.
0: Pe unde ai călătorit și ți-a plăcut cel mai mult?
1: Mi-a plăcut foarte mult în Caraibe. Deci vorbisem de iarnea când am stat America de Sud, Buenos Aires, Argentina, până în strâmtoarea Magellan și așa, dar în schimb am stat o perioadă în insule Bahamas, Nassau. Mergeam din Miami, traversam 180 de mile marine, plecam seara, dimineața eram în Bahama, steam acolo toată ziua, mergeam plăji, făceam sport, alergam, anota, deci acolo, fiindem, când intri în apă și dacă spui mască, ochelari, snorkeling, da. Peisajul marin e ceva mirific. La noi, fundul, la noi aici e fundul mării, nisip și nimic. Acolo e un peisaj de nedescris, deci vegetație, corali, pești, peștișori, peștoi, de toate dimensiunile, toate culorile. Deci, adică vrei să vezi un peștișor auriu cu dungi roșii, e acolo. Sau cu dungi verzi, sau cu negru cu auriu. Toate combinațiile posibile de culori, de dimensiuni. Deci, eu luam mâncare, când mergeam niște excursii pe acolo la Blue Lagoon, erau insule, să filmase niște...
0: Laguna Albastră, da, exact, exact acolo unde s-a filmat la Laguna, da, Albastră, da.
1: Și mergeam acolo și luam mâncare de pești și mă scufundam și storceam și se adunau, deci veneau, mă înconjurau toate vietățile astea. Pisici de mare, dar de alea imense, gigante, care când le vedeam mă speriam. Corali de toate culorile, corali albi, roșii, gălbui, verzi, băi, deci ce acolo sub, pe fundul mării, Sea Garden, așa spunea, grădinile mării. Și nu mai zic nisipul ăla alb, fin, apa azurie, deci era un spectacol să te duci la plajă, să stai și mai venea și un dealer și te mai agasa așa, hey man, what's up, man, where are you from? Zic, I'm Romania. Oh, Romania, nu știa ce aia, what the heck is that? Și acolo am stat o perioadă lungă și mi s-a făcut să dor de... dor de România, știi, că e misiune, da. Nu dor de țara mea, nu, mi-era dor, zice, să mă îmbrac și eu cu o haină așa, să mă etalez, acolo nu poți decât șlap, short și mai eu, sau bustugol, da, că la un moment dat mă gândeam, zic, băi, zic, ăștia aici n-au niciun consum, ei nu au încălzitoare, n-au aer condiționat, n-au facturi, calorifere. Păi noi iarna, te-am zis, cât cheltuim noi iarna să ne îmbrăcăm cu blănuri, cu hăini, cu geci, cu bocanci.
0: Și totuși tot la asta te-ai întors.
1: Da, mi-era, da, fi ca așa am crescut, na, mi-era dor de să mă îmbrac. Păi acolo n-ai pe ce să-ți cheltui banii. Că la mine mâncare, iarna, taie porcul, gătește, arde, frige. Acolo bași mâna în apă, scoți o vietate, ai mâncat-o crud, ai... Păi era o femeie... acolo pe plajă care împletea cozi de la breeze. Da, acum sunt
0: dreduri,
1: da, așa. Și m-a văzut că eu eram alb, că toți erau negri acolo și zice, tu de unde ești? Păi zic, pe vaporul ăla. Voi aveți mâncare acolo multă, că s-aruncă. Zic, da, că într-adevăr acolo sunt bufete de la imense care s-a terminat, toată mâncarea s-aruncă. Și eu dimineața când mă sculam la micul dejun, toți erau plecați în excursie, eram singur cu un bufet de la imens și mi-a zis, n-a adus tu ceva de mâncare? Și, da, cu eu sunt bombon. Și mă duceam la ora 10, umplam un rucsac cu tot ce era de pus în rucsac, nu erau să iau omblete cu ulei să-mi curgă. Luam brioșe, banane, iaurturi, umplam rucsacul, mâceam la pajă, îi duceam ei și îmi făcea ea o salată de conch salad. Era... Știi că erau niște scoși de alea mari, dacă poate ai văzut, de alea care...
0: Așa.
1: E, scoica aia, cochilea, sălășuia un animăluț, niște tentacule. E, ei scoteau apucalul, da? Îl tăia bucăți mici, așa, și cu salată, cu roșii, cu castraveți, cu ceapă, cu niște ingrediente, făcea conch salad, că ăsta e afrodisiac, ăsta e esența. Și eu dădeam tot rucsacul ăla, deșertam acolo și mă cinstea cu salata aia și până într-o zi când... A, și eu eram acolo o zi, da, o zi nu, că o zi eram în Miami, o zi eram în Nassau și într-o zi vine eu cu rucsacul și nu mai dau de ea, știi, îmi întreb, băi, Veronica o chema, ca pe sora mea. Zic, unde e Veronica? A, că a murit. Pe bune, da, fi murit, că dacă n-am mai apărut, chiar a murit. Era acolo. O fi dat un atac cerebral, un stop cardiac și că să moare ușor. Nu, îți trebuie agonie, știi?
0: Exact.
1: Mai ales la ochi, era în vârstă, dar negrii nu și arată vârsta, că iau altă textură, știi? Și acum ce să fac eu cu rucsacul ăla? Copii, erau copii mulți și, hey, guys, dădeam la toți. Păi, și am o poză acasă, dar nu știu pe unde e, că la câte poze am de toată lumea asta. Eram eu înconjurat cu o șleachtă de copii de ăștia negri mici, așa frumușei, și toți cu mână, cu câte o banană, cu un iaur, câte o brioșă, așa, și eu, zeul mânul, așa,
0: binefăcătorul.
1: Păr, da, da, un păr, am. Acum s-a mai dus, na. Da, și asta până s-a terminat. Acasă era un îngheț, că mai vorbeam la telefon și cum e acasă? Tată, stai acolo, că la noi a înghețat marea până la orizont. Bine că mi-ai zis. Nu, a fost frumoasă perioada asta. Am 12 ani am stat pe mări și oceane. Problema e că acolo deveneai dependent de viața aia. De exemplu, când am venit acasă și am vrut să mă integrez în societate, m-am trezit că trebuie să plătesc facturi, că eu n-am știut ce e factură. Și veneau destul de des, veneau lunar. Veneau lunar factura la Vodafone, curent, gaz. Bă, ce e asta, mă? E abuz. Că eu n-am putut, în viața mea, puțin o factură. Și mi-a fost mai greu să mă adaptez, dar după aceea mi-am intrat așa în cursul vieții. M-am adaptat și la repertoriul de aici, am intrat direct în pâine și iată-mă, ziua de azi, prosper, la vârsta senectuții.
0: Ei, la vârsta senectuții, dar spune-mi, cu ce oameni celebri ai cântat?
1: De la noi, din țară, că aici mi-am desfășurat activitatea cea mai mult timp, așa, aici am colaborat cu Ovidiu Lipan Țândărică, cu Gheorghe Zanfir, localnicii noștri,
0: cu Ionuț Galani,
1: Stelu Enache, cu ei am făcut și niște albume. Eu sunt un artist discret, că pe mine m-a caracterizat Ovidiu Lipan, a zis Mircea Cazan n-a căutat gloria. Eu am fugit de glorie. Adică n-am fost un artist, eu n-am înregistrări. Adică exact cum era Sergiu Celibidache, el n-a vrut să înregistreze. Adică muzica se face
0: da,
1: aici.
0: Atunci da, și există da, doar
1: și
0: atunci.
1: Trebuie să simți
0: da.
1: Emoția care o transmit. Nu, și eu și bine, eu nu m-am luat după el. Nici nu știam că el a gândit. Eu n-am înregistrări, eu n-am... Sunt așa, câte ceva ce a mai scăpat, dar nu puse de mine, puse de alții, știi? Fiindcă eu m-am bucurat și eu mă bucur...
0: De momentul în care se întâmplă.
1: Exact, când sunt pe scenă, dau tot de mine ca să fac lumea să se simtă bine, transmit o emoție, primesc înapoi, mă încarc, primesc energia care o dau, o reprimesc și aia mă face fericit. Și n-am căutat gloria. Și iar mi-am făcut el o caracterizare, Ovidiu Lipan, zice, Mircea este precum apa, se mulează pe orice stil, orice gen muzical. Adică am o versatilitate de a mă adapta la orice. Și asta m-a făcut să fiu bun și căutat și versatil. Și pe instrumente, și pe limbi străine, și pe genuri muzicale. Adică muzica pentru mine nu e o muncă. Eu nu muncesc, eu când mă duc să... De adevăr, nu e ușor, e greu.
0: E obositor.
1: Dar o fac cu așa o mare plăcere încât omul simte. Omul simte, omul e... Deci, spectatorul vede și simte orice. Deci, ochii umani au puterea asta de a face diferența. Că, uite, sunt artiști care cântă, dar nu transmit. Știi? Și asta văd și eu, băi, și sunt artiști buni. Dar nu au... clicul, de ce? Fiindcă nu pun suflet în ceea ce fac.
0: Da, deci... și nu trec scena.
1: Exact, da.
0: Nu trec rampa, cum se spune.
1: Da, da, da. Carisma.
0: Sau sticla.
1: Da.
0: Sau da. Sticla. Suntem aici la City Lights, suntem cu artistul Mircea Cazan și o să revenim în câteva minute. City Lights la CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
0: Asculți City Lights la CFM.

0: Suntem din nou City Lights, suntem împreună cu Mircea Cazan și spunem povești de pe întreaga planetă. Ai regrete, Mircea?
1: Regret? Nu. Exact ca Edith Piaf. Nu regret nimic. Je ne regret rien. Da. Nu, n-am regrete. Că altfel aș trăi cu regretul paradisului pierdut. Și am avut, cum zic eu, șanse mari în viață, cărora le-am dat cu picioare, că le-am refuzat. De exemplu, am avut invitații să concertez la opera din Wichita, Kansas, în Statele Unite. Directorul operei m-a văzut într-un spectacol în Miami și mi-a trimis e-mail, îmi spui tot ce trebuie necesar să-ți aduc tot crew, echipamentul, tot aici, să cânt în deschiderea balului de la operă. Era deschiderea stagiunii operă și mi-a spus că avea atunci angajată pe Angela Gheorghiu și pe Jose Alania, fostul ei soț. Și mi s-a părut parcă o pălărie prea mare. Adică zic, băi, ce să caut eu acolo? Dar omul a văzut ce pot eu să fac. Văzuse show-ul meu în care ți-am spus, cântam în toate limbile, toate genurile și a fost atât de impresionat. A zis, vreau să te aduc cu tot ce înseamnă, adică orice îți spun la dispoziție. Îmi trimiteai, m-a sediat cu e-mail-ul. Și la un moment dat nu mai răspundeam. Zic, băi, zic, bă, mă, e o glumă, nu. Și toți m-au încurajat, du-te, băi, du-te. Zic, băi, nu, mă, du. Tăteam. Deci eu am fost tot timpul și sunt, până în ziua asta, sunt un tip comod. Adică să nu mă scos pe mine din zona mea de confort. Adică ce fac e suficient. Dacă sunt bine, îmi e bine, de ce să vreau mai mult? Niciodată n-am vrut mai mult. Și sunt convins că aia mi-ar fi schimbat traiectoria în viață dacă m-aș fi dus pe drumul ăla. Și era foarte simplu, adică...
0: asta trebuia zimat, doar să răspund la un e-mail.
1: I-am răspuns în ce în urmă, că tot îmi trimitea și am răspuns, am spus, momentan sunt sub contract, încă eram pe vapor și zic, nu pot. Și m-am eschivat, dar puteam foarte bine. Terminam contractul, mergeam acasă, pregăteam echipament, crew, mă organizam și puneam la dispoziție tot. Adică îmi transporta, mă aducea acolo și acolo. Și de acolo mi se deschideau, crede-mă, bulevarde. Iar am avut o șansă, aveam un prieten, un muzicant evreu, care avea un business acolo artistic în Florida. Și mi-a zis, uite, îți dau ție business-ul meu și tu îmi dai mie 20%. Și tu, adică intram direct în pâine. Și am zis, hai, o să mă gândesc, dar nu. Eu, visul meu era să mă întorc acasă. Deci eu am fost nostalgic, iarba verde de acasă. Adică mă gândeam, băi, zic, între străini am fost bine primit, mi s-au pus cuvoare roșii, dar toți străini eram. Adică dacă aș fi rămas acolo, deja...
0: Te-ai fi simțit un străin?
1: Băi, unii sunt mai rești, se adaptează. Știi cum e vorba aia, ce locul tău e acolo unde te simți bine. Dar...
0: Păi și românii spuneau, ubi patria, ubi bene. Patria acolo unde e,
1: da,
0: bine.
1: Da, unde exact. Dar eu am considerat că aparțin locului unde m-am născut. Și cred că am făcut bine, nu, nu, nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost dacă aș fi optat pentru...
0: În fața căror celebrități ai cântat?
1: Hai să spun mai bine cu cine m-am intersectat.
0: Cu cine te-ai intersectat, da.
1: Că poate am cântat în fața unor celebrități care poate la vremea nu erau celebri și au...
0: Exact, da.
1: Cum a fost, de exemplu, uite, îți dau un exemplu la noi, autohton. Eu jurizam în anii 2010, 11, 12, eu jurizam când Mihai Trăsitariu făcea niște concursuri, spectacol Champions League.
0: Da.
1: Și o jurizam pe Teo Roz, care atunci nu era Teo Roz, era Teodora Diaconu. Jurizam pe Oana Radu și mulți, mulți artiști care acum sunt în... de-a lungul carierei m-am intersectat cu Sean Connery. Deci în Bahamas treceam zilnic pe la poartă. Eu alergam, aveam un traseu, mă ajungeam la Nassau. Prima mea opțiune era să alerg, să-mi fac cafeaua mea de dimineață. Era un alergat așa de vreo 10 km.
0: Te-a marcat atletismul.
1: Da. Până în ziua de azi. Și treceam în fața, că acolo spuneam în pauză, în Bahamas au case toate, somit toate vedetele. Sylvester Stallone, Arnold, Elvis avea casă și mai e acolo. Și l-am văzut

0: Multe am trecut și m-am interesat cu Sean Connery și ne uitam un altul așa, adică eu mă uitam că îl cunoșteam, el se uita la mine că ce caute pe acolo.
1: Se uită ăsta atât.
0: Și la un moment dat vreau să-l... Dar eu sunt emotiv așa, știi, am, poate că un artist n-are emoții, dar am, eu am emoții până mă văd pe scenă, până am început, până am deschis gura. Și vreau să intru cu el în vorbă, sir, can I take a picture, sau whatever, sau să-l întreb de Catherine Zeta-Jones ce mai face, că tu mai ce filmase cu ei. Dar ne uitam, ne uitam un altul așa, admirativ, știi? Pe ce mai trebuie? Pe Gloria Estefan, ea în Bahamas avea un iaht, un iaht mare, chiar Gloria se numea, și mai venea în croazieră pe vaporul nostru și mai juca pe la casino pe acolo. L-am mai avut pasager și am stat cu pe Hrebenciuc de la noi.
1: Tatăl sau fiul?
0: Fiul.
1: Ah, fiul.
0: Nu, tatăl, pardon, tatăl. Fiul era mică, era prea mică atunci.
1: Da, era prea mică atunci.
0: Așa. Artiști de renume, Cuba Gooding Jr., care acum e în România, l-am văzut acum.
1: Da, este, da.
0: Pe aici. Și Roger Moore, filmau un film, erau pe un vapor în Grecia și ne vedeam pe la Rodos. Că...
1: Celebrul sfânt.
0: Sfânt, da, care a decedat între timp. Și Sean Connery, primul sfânt.
1: Primul sfânt.
0: Și cât ce mai fost care nu i-am remarcat eu așa. În Israel am cunoscut-o pe Sarit Haddad. Sarit Haddad, da. E cea mai bună solistă la aia care și e și percut, bate ea darbuca. E celebră. Așa că eram director de croazieră și eu mă ocupam. Ei când veneau să concerteze pe vapor, eu îi primeam, eu îi conduceam de colo-colo. Când eram și în America, eram tot așa director de croazieră și veneau artiști care performau un weekend. Și erau artiști acolo am cunoscut eu ventrilogi. Știi, vedea care vorbesc cu gura închisă.
1: Fără să-și miște buzele, da.
0: Băi, și mi-a făcut o dată, eu aveam un walkie-talkie, mai vorbeam cu diferiți, așa, ofițeri sau, știu eu, comandantul sau cine mă chema când era vreo... Și ăla, un dat, imita vocea de walkie-talkie și a văzut ce dialogam eu și vorbea cu vocea de walkie-talkie și eu luam stația și răspundeam. Odată, văd că nu răspundea nimeni, zic, băi, odată doar până mi-a zis... Man, zic, gata, zic, liniștește că
1: e o glumă.
0: Da.
1: E pentru locul de serviciu.
0: Da. Nu, am avut multe situații de-a lungul vremii până America. Ca să le povestesc pe toate, ar fi cel mai bine să îmi scriu memoriile.
1: Și când te-a pus să scrii memoriile?
0: După ce nu mai sunt, adică trimit de dincolo de...
1: Am uitat că ești comod și
0: Păi ceva cum am pus să dactilografiez sau să le dictez unui scrib?
1: Unui AI.
0: Ah, da, bravo, da.
1: Le dictez unui AI care îți și pune în pagină, și îți scrie, și face așa, tu îi dai numai ideile principale.
0: Doar vorbesc, nu?
1: Da, doar vorbești, da, și el scrie acolo și pune în pagină.
0: Ar fi un bestseller.
1: Ar fi un bestseller.
0: Ba, cred că ar fi, da. Cred că m-aș îmbogăți, că s-ar vinde bine. Da, nu, asta e doar așa, la nivel de conversațiune, nu mă pun eu să fac. Eu, drumul meu e de luni până vineri să fac sport, așa, să mai mă duc la sală, mai o bicicletă, mai pedalez, mai așa, mă hidratez.
1: Dar viața asta de artist dăunează vieții private, vieții de familie?
0: Nu, fiindcă depinde de fiecare persoană în parte. Dacă ești un tip cu capul pe umeri și cu ancorat în realitate, știi ce ai de făcut. Dar mai sunt unii care își pierdă, îi fură peisajul, știi?
1: E ușor să te fure peisajul în lumea asta?
0: Da, lumea muzicii, fiindcă acum e o lume sălbatică, trăim vremuri în continuă schimbare. Deci, da, eu am rămas cumva așa mai old school, știi? Nu mă dau după
1: fentă.
0: Da, exact, bravo, ca în Hamba. Nu, sunt mai old fashion. Bine, ca și comportament, așa, eu mă îmbrac.
1: Da,
0: am un stil vestimentar.
1: Ai un stil vestimentar inconfundabil și tineresc.
0: Da.
1: Dragă Mircea Cazan, am ajuns la final.
0: Din păcate, da, a trecut timpul repede.
1: Ai văzut ce repede a trecut timpul?
0: Așa trec anii. Deci eu în ultima vreme constat cu stupoare, trec lunile ca săptămânile.
1: Exact.
0: Când a fost 8 martie, când a fost Paștele, suntem deja în mai, suntem deja
1: mai, da.
0: A trecut deja, deja ne, mai, da. Ne apropiem de jumatea lunii. Săptămâna viitoare e jumatea, săptămâna viitoare e jumatea lunii.
1: E jumătatea lunii, da? Așa este, da.
0: Și așa de repede trece timpul, de vara vine.
1: A, jumătatea lunii, ți-am spus, la jumătatea lunii, pe 14 avem aniversarea radioului, da. La care și tu, ca și toți invitații mei de până acum din City Lights, sunteți invitați.
0: O să ne distrăm, o să fie superb.
1: O să ne distrăm. Îți mulțumesc foarte mult, Mircea Cazan, că
0: cu mare dragă, Tizule.
1: Așa, o să te mai invit, pentru că povești mai sunt o grămadă de povești și o grămadă de cântece de cântat.
0: Da, da, da, da, da. Poți să vin și cu un instrument așa să...
1: Să înveselim un puțin atmosfera.
0: Da, da, da.
1: Îți mulțumesc mult de tot că ai fost în această seară. Vă mulțumesc și vouă celor care ați fost alături de noi. Vă urez tuturor să fiți înțelepți și înțeleși. Să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights la CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct, alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
5: Horeca, fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă sau îl închiriezi tot sezonul estival fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut! Îngerul tău.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9.

0: CFM Radio.
1: Yeah, one more day. We come.

stop time.

0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine.